0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē līdz 15 grādiem dienā, bez būtiskiem nokrišņiem temperatūra 15-18 grādi Rīgā, bez nokrišņiem. Naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
4: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.

es aritur, bio un pie de bu, de besim histeri.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8-13, piekrastē līdz 15 grādiem. Dienā, bez būtiskiem nokrišņiem, temperatūra 15-18 grādi. Rīgā, bez nokrišņiem, naktī veidosies migla, gaisa temperatūra 10-12, dienā 15-17 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāmas mainīgas mākoņu daudzums, naktī vietām neliels lietus un pušot lēnam vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 8,13 piekrastē līdz 15 grādiem dienā, bez būtiskiem nokrišņiem temperatūra 15,18 grādi Rīgā, bez nokrišņiem naktī.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
1: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
0: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

Labrīt, labrīt, pusdienas ir seši. Trešdien šodien 30. septembris Elmu, Elnu un Menārdu vārda diena. Sirsnīgi sveicinu arī jubilāriem, radio skonto studijā Ritu un Valdis. Labrīt!

0: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
1: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. Oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepslies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, ne bagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. Oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Labas cenas Lats veikalos. Vārīta desas viestmaižu 900 grami no Forevers 2,39 €. Graudainais biezpiens baltais proteīna ar jogurtu 200 grami 89 €. Sausā barība kaķiem Felix noteikti veidi 800 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarē trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Ir 6:10 minūtes. Labrīt.
8: Labrīt.
7: Ritiņ, kur bija tas teiciens par to, ka dārga degviela brauc vilcienu?
8: Tas bija stāsts par mūsu to ideju, ka braukt varbūt nedēļas nogalē balsot uz Latgali.
7: Piemēram.
8: Jā, atbalstīt Latgales, jā, cilvēks un tā. Un lai tur tā vēlētā aktivitāte arī lielāk atbalstīt vietējais uzņēmējs gal galā paceļot un, un threados, kādu mūsu klausītāju ierakstīs, ka viņi bija dzirdējis, saka forši ideju. Un tad es palasīju komentārus, un starp komentāriem viens no komentāriem bija, nu varētu jau braukt, ja biļets, ja benzīns nebūtu tik dārgs. Mm-hmm. Un tad kāds pretī iekomentēja, jā, bet tu vari braukt ar vilcienu.
7: vai braukt kopā ar kādu, piemēram, jā. Un tad es skatos, jā, ziņās, ka rekordu dārgi dīzels šobrīd, un tiešām tu tur tās cenas vietām ir tādas, ka tu skaties trīs reizes, jā. Bet šīs dienas doma ir par paradumu maiņu. Un tiešām, ja vienā brīdī situācija tik drastiski vai dramatiski mainās, tad ir jāsāk domāt, vai ir kāda cita iespēja, nu, piemēram, vai nebraukt, vai attālināt, piemēram, varbūt tur satikties vai sarunāties, vai braukt kopā. Jā, mums galgalā ir vairākas iniciatīvas un arī lietotnes, kas tagad piedāvā tādu iespēju, ka tu vari sarunāt kaut kur braukt kopā. Jā, tur bišķi vairāk ņemšanās un jā, jārēķinās ar citiem, bet ja tiešām nu, tik ļoti sāp tās degvielas cenas, tad jautājums ir, varbūt kaut ko var pamainīt. Nu tā, tā kā šīs dienas doma, varbūt kaut ko var pamainīt. Ir 6:12 minūtes, bet ja tu negribi mainīt, nu tad par to ir jāmaksā, jā.
9: She's crazy like a fool.

6:16 minūtes, labrīt, te rīta vādus un tu, un šobrīd Latvijā ir rudens no rītiem. Ir kādi plus 10, 13 grādi un visā Latvijā vienlīdzīgi. Labrītiņ!

0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15,000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum.
2: Latviešu rokmūzikas stūrakmens – grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra – Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Kristīna Smiltēna. Kā juristē, mammai un rīdziniecē, man ir svarīgi, kādā Latvijā mēs dzīvojam un kādu to atstāsim saviem bērniem. Mūsu mērķis ir reāls atbalsts ģimenēm. Pieejamāks pirmais mājoklis un elastīgi vecāku pabalsts, apvienojot darbu ar bērnu kopšanu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 43.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
5: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
6: Tieši 21 minūte, palūkosimies, kas portālos sarakstīts. Ja tev ir kādas ziņas, ar tām var dalīties, vienkārši sūtiet uz 27-22-8855 tāru. Numuru WhatsAppā vai izziņās?
7: Izmēģinājumu vēlēšanās ap 58% dalību. Vai politikas veidotājus interesē jauniešu viedoklis? Tā LSM raksta, manas dēlam skolā arī bija, tās izmēģinājumu vēlēšanas, viņi piedalījās. Un tā kā, jā, bet es domāju, jauniešiem, jā, nu viņiem ir varbūt drusku citas, citi skatu punkts uz lietām, citi jautājumi politiķiem, bet ar viņiem ir jāiet.
6: Galvenais, lai piedalās.
7: Lai viņiem piedalās, jā.
6: Jo citādi, ja tu neizmantosi politiku, tad politika izmantos tevi, tas ir viennozīmīgi.
7: Katru bija tie bērni, jau tu viņiem vari teikt, cik tu gribi, viņi tik un tā skatās, ko dar vecāk.
6: Ko tu dari, jā. Ja tu mājās saki, nav jēgs, iet vēlē.
7: Jā, tas ir LSML, vēl viens no pirmajiem virsrakstiem un vēl Lielbritānija apņēmusies nodrošināt kodola aizsardzību Baltijas valstīm. Apvienotajos reaģēšanas spēkos ir 10 līdzīgi domājošu valstu – Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas koalīcija.
6: Delfos es skatos leģendārā Shaquille O'Neal viesošanās Kaunjā neglābi Žalgiri. Tāds virsraksts. Tad vēl turpat blakus stāsts par to, ka zem tilta pār Milgrāvi ūdeni iebraukus automašīnu. Tur rēgojās tikai purni cārā. Bet, nu, izskatās pēc BMW. Un tomēr purns ārā, līdz ar to cerams, ka viss labi ir braucēji. Jā. Cilvēks no transporta līdzekļa bija izkļuvis pats saviem spēkiem. Nu, tur ir tāds skaists līkums tajā vietā, ļoti skaists, jā, tur pilnīgi prasās, tā kā bišķi iegāst, un nu, tad arī iegāst laikam. Tas Delfos viens no virsrakstiem.
7: Simtiem mediķi pie valdības prasa lielākas algas, abu merī sagaida ar saucienienu atkāpt.

tā ziņas izskatās slikti no turienes. 6:24 minūtes, labrīt. Radio Skonto. Un vienmēr no visiem bojāgājušiem pusi bija Latvijas ļaudis.

6:27 minūtes bez 3 minūtēm, pusē 7 no rīta. Labrīt. Šis ir sveiciens no tevis tiem, kas tev blakus. Right beside you. Jā, to Sofija bija Hawkins. Trešdiena.

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Šodien Kuldīgā notiks svinīgs pasākums, kura laikā tiks atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs. Tā būvniecība Kuldīgā sāka 2024. Gada septembrī. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 5 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Bet Rīgā šodien atklās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem, kas bērnus uzņems no rītdienas. Pakalpojumu mērķis ir palīdzēt bērnam attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai pēc rehabilitācijas veiksmīgi turpinātu mācības savā vispār izglītojošajā skolā. Valsts meža dienests no šodienas visā Latvijas teritorijā atcēlis meža uguns nedrošo laika posmu, kas bija spēkā no 1. Aprīļa. Šogad reģistrēti un dzēsti 264 meža ugunsgrēki ar uguns skarto platību 203 hektāri. 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43,396 jeb 2,79% no balstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Visas šīs nedēļas darba dienas vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Lielbritānija ir piedāvojusi kodolaizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalībvalstīm, Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandai. Šo piedāvājumu apstiprināja Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris ģenerālis Gavins Jenkins pirmdien apmeklējot Somiju. Rīgas mākslas galerijā Asni šodien notiks Latvijas un Igaunijas ārlietu ministriju valodu balvas pasniegšana. Abu valstu sadarbību sekmē arī latviešu un igauņu valodu pētnieku un valodas skolotāju ieguldījums latviešu valodas popularizēšanā Igaunijā un igauņu valodas popularizēšanā Latvijā. Un vēl par sportu. Latvijas aizsargs Alberts Šmits otrdien 18 gadu vecumā debitēja NHL viņa pārstāvātajā New Yorkas Rangers komandai, ciešot zaudējuma rezultātu 0-3 piekāpjoties Boston. Bruins. Šmits savā debijas mačā uz ledus bija 16 minūtes un 54 sekundes, pielietoja divus spēka paņēmienus, divreiz zaudēja ripu, bloķēja vienu metienu un tika pie negatīvu liederības koeficienta mīnus 1.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ir 6:34 minūtes, 4 pārpus 7:00 un tur ārā mums ir ļoti godīgi laika apstākļi.
3: Godīgi?
2: Godīgi, jā. Visur ir no 10 līdz 13 grādiem. Visā Latvijā vienlīdzīgi.
3: Es gribēju prasīt, ko nozīmē godīgi laika apstākļi?
2: Jo reizēm zini, kā ir Daugavpilī 3 un Kurzemes priekšē 13. Tagad visiem vienādi. 10-13.
3: Skaidrs.
2: Jā. Un pa dienu būs?
3: Pa dienu būs plus 15, plus 19 grādi, Rīgā plus 17, plus 19. Tāda silta diena. Debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferratum.

6:39 minūtes ir trešdien, 30. septembris. Elmai, Elnai un Menārtai. Sveicien vārdienā. Ļoti neparasti vārdi, bet tik ļoti pierasta mūzika. Vecie labie laiki, jā.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Gards, sulīgs un pikants – tas ir Heisburger Vistas kebabu burgers. Šomēnes pār 4,40. Pitas maizīta, Vistas kebabs, čedarsīrs, tomāts, sīpols, ledu salāti, halapeņo piparu un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes.
4: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
5: Esmu Sandra Glāzupa. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīcinieci atbalstu Augustu Brigmani, pieredzējušu patriotu.
4: Sponsoršana maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Labrīt, ir 6.45 minūtes, te radios konto Rīta, Vādis un tu, un tāruņa mums ir kas svarīgs atgadījies, 27-22-88-55.
8: Es lasīju Jauns LV, tā kā mēs taisījām portālu apskatu ieraudzīt tādu virsrakstu, sensorā uztvere, kāpēc viens un tas pats dzēriens dažādās krūzēs garšo atšķirīgi. Ir starpība, vai tu baudi to kafiju porcelāna krūzītē vai papīra krūzītē, bet lai gan man es tev teikšu, ir sava romantika baudīt to kafiju arī tajā papīra krūzītē. Jā, bet izrādās gan krūzes materiālam, gan tam krūzes sieniņu biezumam, gan pat krūzes krāsai un krūzes svaram.
7: Krāsa ir tā rokā.
8: Jā, nu rekur, es lasu, te ir kā arī konkrēts pētījums. Oksfords universitātes profesors Čārlzs Spence un viņa kolēģi veiktais pētījums parāds, ka balta keramika smadzenēs rada gaidas pēc rūgtāku un intensīvāku dzērienu. Savukārt caurspīdīgs stikls to pašu malku padara tādu maigāku un saldāku, un tas pierāda, ka pat krūzes vizuālās īpašības kļūst par daļu no kopējās sensorā dzērienu baudīšanas pieredzes.
7: Turpinām mūsu rubriku, ko es vakar iemācījos.
8: Jā,
7: ko es iemācījos, skatoties uz kafiju dažādās krūzēs, tev šķiet, ka tā garšo dažādi par spīti tam, ka tā nav.
8: Jā, jo tad ir ja tāda mazāk krūzīt, tad mazāk šaurāk krūzīt, piemēram, espresso, tad tik ātri viņš neizies ārā visu tā smarža un visu, un tu tā būs to intensīvo garšu piedzīvot un pieredzēt, jā, ne tā.
7: Espresso, tas ir tas gadījums, stiprā, kurā tev ielēja 30 gramus kafijas un tu prasi, tas ir viss?
8: Vai ne, jā. Vēl viens būtisks faktors, kas ietekmē garšas uztveri, ir krūzes sieniņu un maliņas biezums. Biezāks sieniņas labāk saglabā siltumu, ilgāk uzturēt dzērienu ideālā temperatūrā. Tādēļ biesienu, keramikas krūzes vai tādas dubulcienu glāzes ir lieliski izvēle tiem, kur vēlas nesteidzīgi malkot karstu dzērienu un baudīt tādu mājīgu mirkli. Ja vēl saka, ka tad paņem, tad, ja tu esi nosals, tad paņem pilnīgi to krūzīt rokās un tu pilnīgi jau sajūti to siltumu.
7: Tāpēc, piemēram, degvielas uzpildstacijās es vienmēr ņemu lielāko tilpumu, jo lielāks tilpums arī ilgāk saglabājas silts.
8: Jā.
7: 6,47.
8: Man ir termokrūzes mašīnā, divas. Un tad es, un degvielas uzpildes stacijās, starp citu pērkot kafiju savā krūzē ir atlaida.
7: Jā. Visās?
8: Nu, zin kā?
7: Daudzās ir.
8: Daudzās ir, jā. Tajās, kurās es braucu, tajās ir, jā.
7: Tātad krūzē, no kuras tu dzer savu mīļāko dzērienu, ir nozīmē.
8: Nozīmē, jā. No kādas krūzes tu dzer? Es ceru, man ir tad, man ļoti patīk dzert, ja krūzē ir apakštasīt. Nu, tad no...
7: Un notis virsū.
8: Jā, manā ir notis virsū, jā. Man vajag apakštasīt, man vajag tasīt un apakštasīt.
7: Man vajag tādu, lai stabilu pamatni, lai viņi negāžās. Ja apakšai jābūt, jā, platākai nekā augšai.
8: Un kāda tev krūzīte?

0: 6:51 minūte, bez 9 minūtēm 7 no rīta, te rīta vādzi.
1: Paldies, ka jūs atrādat mums savas skaistās krūzes. Nu, skaisti, ļoti skaisti. Ar auto, piemēram, jā, rekur.
0: Vai Dianai rakstīts ir, piemēram, Queen of Everything. Es esmu visa karaliene. Visa karaliene.
1: Naurim ir ar diviem tādiem seniem spēkratiem ļoti skaistas krūzes.
0: Jā. Es dzēru kafiju no melnas krūzītes ar uzrakstu. Dažreiz es kafiju mīlu vairāk nekā cilvēkus. Tā mums baibi ir atsūtīts.
1: Īpaši no rītiem, vai ne?
0: Jā, jā, jā.
1: Ļoti godīgi. Zini, tev tāds brīdinājums uz krūzītes ir. Tad mums Daira raksta, man ir nērtākā krūzīte pasaulē. Peonijas formā. Taču dāvināja labākā draudzene un kafija tā garšo labāk, neskatoties to, cik nepraktiski un nērta. Sentimentāls piesitiens iedod vairāk par komfortu. Pilnīgi piekrīt tev, Daira, jā, tā ir. Tā
0: un tad ja viņi ir atsūtījuši krūzi, kas ir tāds apgāsts lācītis, jā, ar degunu un actiņām, tā dubultā siku krūzīte, jā. Ļoti mīlīga. Un, jā, kafija no mazās glāzītes būtu interesanti. Jāni, zini, mazās glāzītes ļoti ierasta lieta espresso kafijai. Espresso kafija ir tā, kur ir ļoti koncentrēta kafija, tātad tādiem īstiem kafijas mīļiem, un itāļi pēc pusdienu laika dzer tikai tādu. Ja tu gribētu itāļiem paprasīt kafiju, nu tādu, kā mēs dzeram, tad, nu tādu kārtīgu krūzi, neaizmirst, ka jāsaka, ir americano, jo tā nav normāla kafija, tā ir kaut kāda amerikāņu kafija.
1: Mīļākā omīte pasaulē, tāds uzraksts ir Daigai uz krūzītes, savukārt Laima dzēra no pilnīgi baltas krūzītes.
0: No
1: man, ir balta, man ir pilnīgi balta krūzīte, viņa raksta Laima, jā. Visbiežāk dzeru no papīra glāzītes, jo kafiju paņem automātā pa ceļam uz darbu. Šorīt smaidu izraisīja mašīnu, pat tā aicina balsot. Un tad tur attiecīja tur vien, lietotāja Laimai balsot.
0: Tas ir, nu, mašīnas lietotāja. 6:53 minūtes, labrīt.
1: Kā tas uzrakst, tur ir iespējams ej balsot?
0: Nu, nācīm redzot, viņa kāda atgādinājums jau telefonā uzlikus, tas mašīnas aslēdzās ar telefonu un tad ziņo visu, kas tur rakstīja.
1: Skaidrs.
0: Jā. Mēs 7:07, labrīt. Sveiciens visiem, kas bauda kādu rīta dzērienu un izrādās, ka atkarībā no tā, kāda krūze tam dzērienam ir. Tas dzēriens attiecīgi arī garšojot pētījumi par to liecina. Es droši palapojos ar savējo. Vai ar savējo kolekciju? Ja man piemēram ir kolekcija.
1: Man arī ir kolekcija.
0: Ar Starbucks krūzītēm?

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši 43,396 jeb 2,79% no balsstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Visas šīs nedēļas darba dienas vēlētāji var nodot balsis glabāšanā jebkurā no 933 vēlēšanu iecirkņiem visā Latvijā. Valsts meža dienests no šodienas visā Latvijas teritorijā atcēlis meža uguns nedrošo laika posmu, kas bija spēkā no 1. Aprīļa. Šogad reģistrēti un dzēsti 264 meža ugunsgrēki ar ugunsskarto platību 203 hektāri. Bet Rīgā šodien atklās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem, kas bērnus uzņems no rītdienas. Pakalpojumu mērķis ir palīdzēt bērnam attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai pēc rehabilitācijas veiksmīgi turpinātu mācības savā vispār izglītojošajā skolā. Šodien Kuldīgā notiks svinīgs pasākums, kura laikā tiks atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs. Tā būvniecība Kuldīgā sāka 2024. Gada septembrī. Projekta kopējās izmaksas ir nepilni 5 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Lielbritānija ir piedāvājusi kodolaizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalībvalstīm, Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandai. Šo piedāvājumu apstiprināja Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris ģenerālis Gavins Jenkins dien apmeklējot Somiju. Un vēl par sportu. Latvijas aizsargs Alberts Šmits otrdien 18 gadu vecumā debitēja NHL viņa pārstāvētajai New Yorkas Rangers komandai, ciešot zaudējumu rezultātu 0-3 piekāpjoties Bostonas Bruins. Šmits savā debijas mačā uz ledus bija 16 minūtes un 54 sekundes, pielietoja divus spēka paņēmienus, divreiz zaudēja ripu, bloķēja vienu metienu un tika pie negatīvu liederības koeficienta mīnus 1.
1: Politiskā reklāma apmaksā Latvija pirmajā vietā.
2: 3. Oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambuls konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. Sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto.lv.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. Septembra līdz 5. Oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Ilzītes siers, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maximā.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
1: Politiskā reklāma apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
6: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto.lv.
7: Labrīt, ir 7.2 minūtes.
8: Trešdiena, 30. septembris, Elmā, Melnām un Menardām vārta diena.
7: Rīta vārdus un tu un tāruņa mums, ja kas 272 2 8 8 5 5 var ziņot mums. Jā, labrītiņ.

7:06 minūtes. Labrīt, mīļam! Ir trešdien! Paldies par jūsu krūzītiem! Tik izsmalcināts porcelāns, ārprāts! Jā. Man rīt pirmā kafijas krūzīte, kad uzceļos kaut kā ap 12 brīvdienās. Kafiju no papīra krūzes nekad neesmu dzērs. Nevarētu izbaudīt tādu atsarakstu. Un dacē tiešām nu, tādu krūzīti ar svārciņiem, es pat teiktu. Tad vēl intrai ir vienkārši tā arī rakstīts intra, un tāds sapīts smelns kaķis ir tajā krūzē redzams. Jā. Es iedomājos, cik tā kafija nikna noteikti arī no paša rīta intrai ir. Un man kafija sanāk baudīt no plasmas glāzītēm. Darbs sāks 5:00 no rīta, rituāls paņemt kafiju uzpildu stacijā, rakstiet garš. Galvenais ir paņemt. 7:07 minūtes te Rita Valdis, un tu, jo izrādās, ka pētījumi liecina, ka atkarībā no tā, kāda, no kādas krūzītes tu to kafiju dzer, tad attiecīgi viņa arī garšo, vai nu rūgtāk, vai nu saldāk, vai nu maigāk.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopība – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK.
2: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksonu kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš. Trešais Rīgas sarakstā.
1: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNNK reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar mans top karti. Biespiena sieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi. Un piens Alma 2,5% 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
8: Politiskā reklāma apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
9: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
10: 7:13 minūtes te radio skonto Rīta Vādes un tu...
11: Un šī diena vēsturē. Pasaules vēsturē diena iegājas ar to, ka 1901. Gada 30. Septembrī angļu inženieris Hubert Cecils Boots patentē putekļu sūcēju. 1988. Gads Olimpiskās spēles Seulā basketbolists Igors Miglinieks toreiz PSRS izlases sastāvā izcīna olimpisko zelta medaļu. Arī tāds vēsturisks fakts. Nu un vēl rekur 1994. Gads toreizējais Krievijas prezidents Boris Jeļcins neizkāpja no lidmašīnas Šenonas lidostā, kur viņu vairāk nekā stundu veltīgi gaida. Īrijas premjerministrs, viņa sieva, divi ministri, īru deputātu grupa, Īrijas armijas godasārdze, armijas orķestris un vēl Krievijas vēstniecības delegācija. Un ka oficiālais iemesls tika pavēstīts, ka prezidents ir pārāk noguris un slims, taču plaši tiek uzskatīts, ka Jeļcins bijis vienkārši piedzēries un tāpēc, jā.
10: Tas bija tajā reizē, kad viņš diriģēja orķestri?
11: Nezinu detaļas, bet jā, 1994. Gada 30. septembris. Par neparastām svinamajām dienām runājot, šodien ir visā pasaulē, starp citu, jā, tiek atzīmēta starptautiskā tulkošanas diena un datums nav izvēlēts nejauši. Tas ir svētā Hieronīma Bībeles tulkotāja un tulkotāja aizbildņa piemiņas diena. Tāpēc starptautiskā tulkotāju diena vai tulkošanas diena. Šodien ir arī košļājumās gumijas diena, dzīvnieku triku diena un podkastu diena.
10: Podraižu diena.
11: Vai podraižu diena.
10: Raidierakstu.
11: Bet tu klausies raidierakstu cik dienā?
10: Jā, ikdienā nē, bet laik pa laikam klausos.
11: Tas ir tavs mīļākais raidieraksts.
10: Mans mīļākais raidieraksts? Mans mīļākais. Man ļoti patīk raidieraksts Muša. Ļoti, ļoti tāds interesants raidieraksts. Muša man patīk, jā.
11: Es klausos Mels Robinšs podkastus, man šitas visus esmu dzirdējusi. Un no latviešu valodā Laurai Dendler ir brīnišķīgs podkasts Cilvēki jauda. Es iesaku sameklēt vienu no pēdējām epizodēm, kur ir saruna ar Kārli Deneviču. Pirms vēlēšanām tev vienkārši obligāti ir jānoklausās. Obligāti.
10: 7:15 minūtes, labrīt.

0: Nu, labrīt.
1: Jā. Drīz būs. Drīz.
2: Nu jau drīz.
1: Drīz visā Latvijā.
2: Labrīt.
1: 7:18.

0: politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīva partija.
1: Te Mārtiņš Štāls. Šī saima cēla algas sev, kamēr reģionos mazināja pārvadājumus, kvotas un skolas. JKP iesaldēja ministru un deputātu algas. Mūsu iepirkumi ir bez skandāliem un pateicībām, nekādas locīšanās oligarhu un Krievijas priekšā. JKP 10. saraksts. Zemgalē Mārtiņš Štāls, Rīgā Jānis Cickovskis.
0: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV. Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15,000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Svaiga, bez piedeva.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga, bez piedeva.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
9: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
6: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā vienība jaunā vienotība.
11: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partijā vienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
12: 7.23 minūtes, Rita, Valdis un tu.
13: Tā, par to krūzīšu epopēju, re, kur Elmārs atsūtīja krūzīti, tad skaista zaļa krūzīte ar uzrakstu. Savai sievai esmu ļoti īpašs. Esmu un īpašs ir ar lieliem burtiem. Un es prasu Elmāram, vai sievu tu uzdāvināji viņam, vai viņš pats tādu sev sagādājis. Jā, sievu uzdāvināju. Savai sievai esmu ļoti īpašs. Nu, brīnišķīgs atgādinājums.
12: Es gribēju saprast, kāpēc Aira dzer nu, kafiju no krūzītes. Bosam vienmēr taisnība. Viņa tas boss vai tas ir boss dāvināts suvenīrs?
13: Ah, jā, pareiz, boss dāvināts suvenīrs.
12: Boss tev uzdāvina krūzīti, tā lai nav katreiz jāatgādina, ja?
13: Jā.
12: Un ja gadījumā bosam nav taisnība, paskaties, kas rakstīts uz krūzītes. Nespēj iedomāties sev bez rīt.

0: Tev vēl jāsaskata tā krūzīte.
1: Man ir kaut kāds divas, trīs krūzītes, no kurām es mēdzu dzert šeit darba atkarībā, ko es dzeru. Divas darba krūzītes, un viena ir man kora krūzīte, uz kuras rakstīts ir atpūta, un otrā pusē rakstīts Dievs svētī Latviju.
0: Atpūties, un tad Dievs svētīs Latviju. Ir 7:25 minūtes.
1: Lai tev labi garšo tavs rīta dzēriens, lai ko tu izvēlētos, vai tā ir kafija, vai tā ir tēja, vai tā ir karsta šokolāde, vai kakao.
0: Vai karsta šokolāde ar kakao.
1: Es tad citu vakar biju uz tikšanos, kur piedāvēja kafiju, es domāju, nu es jau divas esmu izdzērusi, un tad es skatos, viņiem ir karsta šokolāde, un es tik sen nebiju dzērusi, es tā izbaudīju.
0: Vai ne? Galvenais
1: un tad es atceros, kaut kur bija sociālajos tīklos ieraksts par to, ka kurā brīdī sākās viss tas kakao ceremonijas un vienkārši tas, ka mēs ikdienā taču varam dzert un baudīt kakao vai karstu šokolādi, tam noteikti nevajag ceremoniju.
0: Ceremonijas ir dažādas.

0: Labrīt, 7:29 minūtes.
1: Mārtiņš ir atradis valsts reģistrācijas numuru zīmi NN1880 Krustpils ielā.
0: Tas noteikti motociklam NN.
1: NN1880, ja tā ir tava.

0: Vai kādam tavam draugam vai paziņam dod ziņu, mēs jūs sakam, sakontaktēsim ar Mārtiņu.
1: Es iedomu braucu ar tādu mašīnu pa priekšu, tur ir NNN. Labrīt, pus astoņu no rīta.
2: Par notikumiem tev apkārt, turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! No šodienas likvidē maksāt nespējas kontroles dienestu, tā līdzinājās funkcijas nododot citām iestādēm. No 1. Oktobra ar maksāt nespējas jomu saistītajos jautājumos jāvēršas Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai Latvijas maksāt nespējas procesa administratoru asociācijā atbilstoši katras iestādes kompetencei. Šodien Rīgu apmeklēs Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cehna, paredzēts kamatpersonas noliks ziedus brīvības pieminekļa pakājē un pasniegs igadējo valodu balvu par ieguldījumu latviešu un igauņu valodu popularizēšanā. Paredzēts, ka amatpersonas pārunās arī divpusējās sadarbības jautājumus. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši vairāk nekā 43 tūkstoši, jeb 2,79% no balstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Šodien balsi nodot glabāšanā varēs no 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotās balsis tiks glabātas aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanā pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Briselē šodien notiks Eiropas komisijas organizēta transporta un aizsardzības administrāciju vadītāju sanāksme, kurā Latvija aicinās stiprināt sadarbību un transporta infrastruktūras noturību Eiropas militārās mobilitātes koridoros. Bet Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalību valstīm, Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandē, to garantēšot zemūdenes, kas pašlaik patrulē Atlantijas okeānā, un šai aizsardzības grupai būs karlaika aizsardzības plāni, lai tā spētu nekavējoties iesaistīties karadarbībā Krievijas draudu gadījumā. Tikmēr Francijā vēršas plašumā protesti pret sliktiem apstākļiem skolās, un to gaitā ir aizturēti 440 cilvēki, galvenokārt aizdomās par vandalismu vai uzbrukumiem drošības spēkiem.
3: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: 7:02 Tātad 7:32.
0: Dienā debesis turpinās klāt mākoņi, bet būtiskus nokrišņus tie nenesīs. Rīt stundās vietām galvenokārt austrumos saglabāsies migla, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra pa dienu būs plus 15, plus 19 grādi, Rīgā plus 17, plus 19.
1: Nu, pagaidām ir kā 10 līdz 13 grādi, šur tur lieti.
0: Tāds skaists šī gada pēdējais septembris.
1: Pareizi.
0: Jā. Tad šeit.
3: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
4: Ferratum. Radio Skonto.
0: Raksta mūsu klausītāja, viņai gan es neredzu to vārdu, bet WhatsAppā rakstīts LLL, jā. Labrīt, šis bija labs NN sevišķi Valdim.
1: Man ir NN numuru zīme, bet ne tā, ko atrada. Es tagad pilnīgi citādāk redzēšu savu numuru uz
0: talīnu. NN.
1: Tad es nopieku auto, man parādījās numuru zīme OJ. OJ. Un es tā kā OJ, OJ.
0: Tev ir OJ numuru zīme?
1: Jā, OJ. Un, un mans draugs Kārlis saka nevis OJ, bet OJ. Oh, yeah. Tu saproti?
0: Mm-hmm.
1: Pilnīgi cits skanējums. Mēs par atrast to numuru zīmi. Ja tu esi pazaudējis numuru NN...
0: 1881 man šeit bija, to līdz atradīšu. Jā.
1: Tad mēs zinām, kur to dabūt.
0: Jā, 1880 Krustpils ielā.

0: Ir 7:37 minūtes. Labrīt, miļa.
1: Mums ir tāds komplektiņš veidojas, reku bija atrast tā numurzīme, un tagad Pēters mums uzrakstīja, ka atradis auto reģistrācijas apliecību automašīnai BMW X6 ar numurzīmi JN1988.
0: 1988.
1: 1988. Tā kā, jā. NN1880 un JN1988. Zvaniet, mēs jūs tur savadīsim pēc tam ar atradējiem. Bet nu gan, viens īpašais sveiciens no rīta. Pārējiem es atgādinu, sveiciens at radioskonto.lv ir tā e-pasta adrese, uz kuru sūtīt sveicienu un 15:30 ir apsveikums, bet pirmais, kurš pasteidzās un atsūta to Īpašo sveicienu var tikt arī ar sveicienu no rīta. Un tam, tas šoreiz ir Arnis, kā viņš saka, garais, nu Arnis, es saku, nu labi, tad teiksim vienkārši garais Arnis, lai nav pārpratumu. Un viņš sveica savu draugu Aldi Plataci dzimšanas dienā un izvēlējās ļoti skaistu dziesmu.
0: No Arņa, no garā,
1: no garā Arņa.
0: Platajam.
1: Aldim Platacim, jā.
0: Aiziet.
1: Radio Skondo. Grandios dziesmas izvēle.
0: Nu, divi draugi, jā. Labrīt. 30. septembris, trešdienā,

0: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
2: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk – radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
4: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservis veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
5: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
6: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts. Ir risinājums.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
7: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
8: Gaidi zvanu, jo ar radio skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
9: Labrīt, 7.44 minūtes, te Rīta Vādes un tu. Paldies par visām rīta krūzītēm, pētījumi liecina, gan atkarībā no krūzītes, dzēriens garšo vai nu rūgtāk, vai nu saldāk, vai nu siltāk, vai nu vēsāk, un tā. Tā izrādās esot. Nu, tāpēc mēs te palūdzām tev padalīties ar savām krūzītēm.
10: Katrai krūzītē, ļoti interesanti, katrai krūzītē ir savs stāsts. Nu, mūsu klausītājiem arī, kam sieva dāvinājusi, ja? Kam tur priekšnieks dāvinājusi, ja? Kur kāds nopircis ar tādu zīmīgu uzrakstu, tāpēc, lai tas kalpot sev kā atgādinājumu. Ja?
9: Jā, vai ne, tu esi
10: Queen
9: okay.
10: Queen of fucking everything, re, kur ir mudītē, ir krūzīte ar uzrakstu. Jā. Nu, skaisti.
9: Mana krūzīte ir mājās, un rīt baudīšu kafiju mājās, jo es eju atvaļinājumā, raksta Baiba, un kāds viņai ir uzdāvinājis krūzīti? Baiba, visforšākā pāriniece, veiksmīgu dienu.
10: Jā. Es ar tev tādu varētu uzdāvināt krūzīti.
9: Visforšākā pāriniece?
10: Nu, nē, nu, visforšākais pāriniece, jā.
9: Es esmu tavs vienīgais pārinieks, Ritiņ.
10: Nu, dažreiz man ir arī Kārlis, kā šodien arī man būs pēc stundas, jā, nu tā.
9: Ir bez 15 minūtēm 8 rīta, labrīt. Man šodien būs iespēja noklausīties konferenci, kurā tiks runāts par to, no kā jāuzmanās sadarbojoties ar mākslīgu intelektu, ar skaidrītas kontiņu, piemēram. Jo viņa tevi vēro, katru tavu kustību vēro.
10: Jā. Dienas, viņa tev visam piekrīt.
9: Jā.
10: Viņa ir tik laba un atbalstoša un iejūtīga un tev taisnība vēl.
9: Un kas ir interesanti, ka viņa citiem arī piekrīt pat tad, ja mūsu domas atšķirās. Un tas man visvairāk besī.
10: Vai ne?
9: Tracina.

0: 50 minūtes. Labrīt mūsu ziņkārīgie klausītāji. Tāpēc Juris ir. Ziņkārības pēc paskatījos CSDD mājaslapā. Tas NN, ko es stāstīju, nu numurzīme, kas atrasti, ja? NN1880 ir smagais. Skānija R420.
1: Opa!
0: Jā.
1: Tā kā Skānijas šoferi, ja to pazudis NN numurs, tad mums ir. Mēs esam labākie. Jā. Redz, kur ir mana mīļākā krūze, ceļojuma krūze, kur mūs pavada uz kalniem un iedvesmo jaunām virsotnēm, lai katru dienu kā piedzīvojums jaunu virsotņu sasniegšanu Ilze. Bet es teiktu, nu tā ir tāda kārtīga keramikas krūzīte. Tagad jautājums ir, kā tu šito pārvedā Ilze uz kalniem? Jā. Tad ir līga atsūtījusi pildi bez vārdiem. Tu tāda krūzīte un tur caunu žāvājās.
0: Vai ne? Bet zini kā, starp visām krūzīšu bildēm un izziņām arī par svarīgo, kur mūsu klausītājs ar sagvārtu Snūpijas raksta, jautājums var būt stūps, var būt nē, kā izlemt par ko balsot? Nu, tad par vēlēšanām runa uzticību ir zudusi Saeimas deputātiem pilnībā, tā Jānis raksta. Jāni, tas, ko es tev iesaku, pamēģini LSMLV, ir brīnišķīgs rīks, kas ir partijas čirotava. Tur tu vari atbildēt uz pāris jautājumiem un tev, kā lai tev pasaka, tev ieteiks, kas ir tās trīs partijas, kas ir
1: vistuvākās vērtības.
0: Jā, vistuvākās vērtības, un tad tu vienkārši paņem pēc tam tos partijas. Rakstus izskatī, paskaties, papēt tos cilvēkus, palas viņu biogrāfijas, vēl ir laiks līdz sestdienai, bet es pati šo rīku izmantoju, un man liekas ļoti brīnišķīgs, un ļoti precīzi arī tā atbilde bija. Man nebija tāda liela pārsteiguma, bet bija viela pārdomām.
1: Es esmu dzirdējis, ka cilvēks negrib atdot savu balsi. Lūk, nē, esot politiši pelnījuši, lai atdotu savu balsi. Nu, ja tu neatdosi savu balsi, tad tu viņu izmetīsi miskastē.
0: Mm-hmm.
1: Un kāds cits tavā vietā lems par to, kā tu dzīvos.
0: Jā, mēs visu laiku atgādinām par to. Nu, tas ir tas mūsu pilsoņu pienākums. Ir pilsoņu pienākums sestdien. Ja tu sestdien to nevar izdarīt, tu var to izdarīt šodien, rīt un parīt. Centrālās vēlēšana komisijas mājaslapā tu atradīsi visus darba laikus un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
1: Ja tev pie pakaļas tavs pilsoņu pienākums, atceries, tas ir pienākums pret tavu ģimeni un savējiem. Varbūt tas tev palīdz.
2: Radio Skonto.
0: Mīļākā krūzīte? Nu, protams, kā ar triumfu motociklu emblēmu. Tā Antis raksta.
1: Juhu!
0: Labrīt!
1: Sveiciens savējiem!

0: urma na vjetrušina.
1: Par notikumiem tev apkārt, turpmākais minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! No šodienas likvidē maksāt nespējas kontroles dienestu, tā līdzinājās funkcijas nododot citām iestādēm. No 1. oktobra ar maksāt nespējas jomu saistītajos jautājumos jāvēršas Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai Latvijas maksāt nespējas procesa administratora asociācijā atbilstoši katras iestādes kompetencei. Šodien Rīgu apmeklēs Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cehna, paredzēts kamatpersonas nolika ziedus brīvības pieminekļa pakājē un pasniegs igadējo valodu balvu par ieguldījumu latviešu un igauņu valodu popularizēšanā. Paredzēts, ka amatpersonas pārunās arī divpusējās sadarbības jautājumus. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši vairāk nekā 43 tūkstoši, jeb 2,79% no balstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Šodien balsi nodot glabāšanā varēs no 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotās balsis tiks glabātas aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanā pārdo viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Briselē šodien notiks Eiropas komisijas organizēta transporta un aizsardzības administrāciju vadītāju sanāksme, kurā Latvija aicinās stiprināt sadarbību un transporta infrastruktūras noturību Eiropas militārās mobilitātes koridoros. Bet Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalībvalstīm, Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandei. To garantēšot zemūdenes, kas pašlaik patrulē Atlantijas okeānā, un šai aizsardzības grupai būs karlaika aizsardzības plāni, lai tā spētu nekavējoties iesaistīties karadarbībā Krievijas draudu gadījumā. Tikmēr Francijā vēršas plašumā protesti pret sliktiem apstākļiem skolās, un to gaitā ir aizturēti 440 cilvēki, galvenokārt aizdomās par vandalismu vai uzbrukumiem drošības spēkiem. Radio Skondo.
2: Politiskā reklāma apmaksā austošā savu Latvijai.
3: Nērti varai Vajadzīgi Latvijai. Austošā saule Latvijai ir vienīgā jaundibinātā partija šajās vēlēšanās. Bez valsts finansējuma mēs cīnāmies par tavām interesēm. Mums ir ekonomikas dubultošanas, masu imigrācijas apturēšanas un dzimstības veicināšanas plāns. Izvēlies vērtības politikā, drosmīgus lēmumus un nepiekāpību. 3. oktobrī 12. Saraksts.
2: Sponsors un maksātājs austošā savu Latvijai. Reklāma saistīta ar Saimas vēlēšanām. Vairākas konto tev, LV.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzi svētkos, es rakstu atlūgumu.
7: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
6: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
7: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
6: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
7: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
6: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
8: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
9: Valsti nevar mainīt ar runām. Andris Kulbergs to ļoti labi zina. Tieši viņš bija tas, kas sāka uzdot neērtus jautājumus un meklēt risinājumus lietām, kurām citi to nemācēja vai negribēja. Bet vai Andris nav mainījies, kļūdams par valdības vadītāju? Nē, Andris ir tieši tas pats. Viņš turpinās skatīties tur, kur citi neskatās. Strādās tikpat neatlaidīgi, neslēpsies aiz citu mugurām un nelocīsies zem spiediena. Tas, kas ir mainījies, ir veids, kā tiek vadīta mūsu valsts bez aizkulišu spēlēm, bez augstprātības un meliem. Atklāti, godīgi un ar cieņu pret cilvēkiem. Taču viens nav darītājs. Apvienotā saraksta komandā plecu pie pleca ir gan pieredzējuši un darbos pārbaudīti profesionāļi, gan jauni cilvēki ar zināšanām, enerģiju un vēlmi darīt. Latvija. Mums ir risinājums. 3. oktobrī par apvienoto sarakstu un Andri Kulbergu.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV. Trešdien, 30. septembris, Elmām, Elnām un Menardām vārda diena.
0: Rīta, Valdis, un tu? Nu, un palūkosimies, jā, kāda tev smuka krūzī. Dīvains lūgums, jautājums, bet jūs tā lepojaties ar savām krūzītēm.
8: Tietumies, tas ir tavs dienas sākums. Mm-hmm. Tu sāc ar kādu skaistu vēstījumu vai ar kādu skaistu bildi?
0: Atgādinājumu.
8: Ar atgādinājumu, jā, iedrošinājumu.

8,5 minūtes. Skaists krūzīts, skaists krūzīts. Daņa raksta. Manā iepriekšējā darbā kolēģei reiz apnika cīnīties, ka visi ņem viņas krūzi. Viņa paņēma melno marķieri un lieliem burtiem uzrakstīja uz tās vārdu infekcija. Problēma tika atrisināta uz visiem laikiem. Tā. Lūk tev rīta krūzīti, ja? Mana kafijas krūzītes raksta skaidrs, redz, kur darba dienas rītos. BA School of Business and Finance. Darbam, talantam, izcilībai. Nu, tāds atgādinājums no banka augstskolas. Jā. Pašam sev. 5 minūtes par 8. Radio Skonto. Tāruņa numurs 27228855. Labrīt. Yeah. Aman. Krūzīt ar tekstu. Labrīt, tev viss pa spēkam. Tā kā ar stiprais kārļus.

0: Labrīt, Rita un Valdi. Nedzirdēju jūs no paša sākuma, bet gribēju pajautāt, no kādām krūzītēm jūs dzerat kafiju vai tevi no rīta?
1: pēc brītiņa izstāstīsim. Tā sanāca, ka mēs šorīt runājam par to, no kādas krūzes tu dzeri savu rīta dzērienu, jo izrādās, tam ir nozīme.
2: Mēs izstāstīsim, mēs varētu arī mūsu sociālajos tīklos atrādīt. Arī.
1: Jā. Cerinājuši, jā. Radio Skondo.
3: Politiskā reklāma apmaksāta Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNK.
4: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
3: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tērzemē un Brīvībai LNNK. Reklāmas saistīt ar saimas vēlēšanām. Vairākas kontotev LV.
5: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 59 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kilograms ar Maxima lietotni tikai 3 eiro 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kilogramiem. Pilzītes siers, cesvaine 5 eiro 99 centi kilogramā. Maxima.
7: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāma apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
8: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kolbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kolberga komandu, jo mums ir risinājums.
3: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skontotev LV.
1: Ir 8.12 minūtes.
2: Vispirms par svarīgo, kur Ilze raksta, lūdzu pasakiet vēlreiz, kur var vērsties, lai ieviestu vismaz kaut kādu skaidrību sev, par ko varētu balsot vēlēšanās. Tas Rīgas, par kuru es stāstīju, ir LSMLV, atrodams, tur ir, tu redzēs tāda sadaļa vēlēšanas un partiju šķirotava. Un tad tu ieej tajā sadaļā partiju šķirotava, un tu var izvēlēties divas tēmas, kurās partiju nostāja tev ir vissvarīgākā. Nu, tās ir vai nu tur vērtības un sabiedrība, vai drošība un ārpolitika, vai veselība un sociālais atbalsts, izglītība un zinātne, ekonomika, darbs, nodokļi, izvēlēs tās divas tēmas, un tad tev uzdos tādus jautājums. Nu, par tavām vērtībām, par to, kā tu redzi, lietas, kas tev ir svarīgi, un beigās tev sašķiros, kuras no tām partijām ir tad tavām vērtībām visatbilstošākais. Man, jāsaka tā, es izpildīju šo, man pārsteigumu nebija, bet bija viela pārdomām, teiksim tā.
1: Jā. Nu, un tad tev vismaz piedāvāt kādu top 3. Nu, top, ja tu
2: jā,
1: tad
2: tu
1: nevar izvēlēties, izlozēt.
2: Jā. Tas gan. Tas
1: galvenais parūpējies, lai neiekļūst saimā pietiekamā apjomā tās partijas, kas varētu pateikt, ka, zin kā, vajag ar kaimiņiem draudzēties, mums tik forši kaimiņi.
2: Nu, rekur, mūsu klausītājs rakstīja, pastāv opcija neiet uz vēlēšanām, tā arī ir viena no izvēlēm. Ja cilvēks nevienu no kandidātiem nepazīst, tad nav nozīmes par viņiem iet balsot. Tāds ir MC viedoklis par šo
1: tēmu. Nozīmē, ka, ja tu nepazīsti ārstu, tad labāk neārstēties. Malacis,
2: apmēram, jā,
1: Malacis MC, ļoti labs domgājiens, jā, izcils.

0: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēja atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
2: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 tūkstošiem eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
3: Ferratum.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
5: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
4: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
6: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
7: Arodameisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
8: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
9: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija, drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
10: Nebeidzamas atlaides Rimi dzīvnieku dienās līdz 5. oktobrim. Ar mans Rimi karti, konservi kaķiem Felix, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 1,49 €. Konservi kaķiem Purina One, dažādi veidi, 340 gramu iepakojumā, 2,59 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect, 10 litri, 7,99 €. Rimi.
11: 8:22 minūtes.
12: Zikā krūzīts ir forši, bet ir svarīgas lietas šonedēļ darāmas. Mums katram ir mūsu pilsoņu pienākums sestdien.
11: Vēlēšanas, jā. 3. oktobrs, bet savu balsu var jau nodot glabāšanā ātrāk. Ja tev nepatīk vārds nodot balsi, tad saki iesniegt balsi droši. Jā. Atrodi vietu, CVK mājaslapā var atrast no cikiem līdz cikiem, kurā vietā un aiziet. Vajadzīgs personu apliecinošs dokuments ar derīgu termiņu, ID karti vai pase. Nu, un ja tu nesaproti, par ko balsot, ir varianti.
12: Tu vari atvērt centrālās vēlēšanu komisijas
13: mājaslapu. Labrīt, jūs pa radios konto teicāt, kad tajā partija šķirotava. Vismaz jāizvēlas divas tēmas, tā kā es iesaku paņemt pilnīgi visas tēmas, jā, no 17 jautājumiem uzliks uz 52 jautājumiem kaut kas tāds, bet toties redzēs visas partijas, redzēs procentus, kuras partijas ir top 3 niekā, kuras nav, to visu var redzēt, ja paņem pilnīgi visas tēmas. Ja paņem divas, tad rezultāti tādi, nu tādi švaki.
11: Paldies, Andrija.
13: Jauku dienu visam.
12: Jā, paldies, Andrija. Jā, tas viens no rīkiem, ko es minēju, bija LSM, LV piedāvātais. Tu, protams, tu var atvērt arī Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapu, palasīt programmas, izpētīt tos sarakstus. Ja tev tajā sarakstā, nu, piemēram, ja tu esi rīdzinieks, tev nepatīk kaut kas Rīgas sarakstā, tu vari braukt, jebkur tu vari braukt uz Latgalu, uz Kurzem, uz Vidzem, kādu vietu un tad novēlēt tur. Aija mums uzrakstīja ļoti tādu, man šķiet, svarīgu atgādinājumu. Aija raksta: par tiem, kam vēlēšana dienā lietus līst un citi apstākļi, lai savu smago vietu neaizvilkt uz vēlēšanu iecirkni, bezatbildīgi pret sevi un apkārtējiem. Dzīvoju ārzemēs un man tuvākais iecirknis ir 300 km attālumā. Izmantoju sūtīšanas iespēju pa pastu, pasarežģīts process, tur bija jāpiereģistrēs, jāatrod printers, jāizdrukā lapā apliecinājums, jāizskata kandidāti, bet lepojos ar sevi, ka to izdarīju. Tā jauka diena vēlot mūsu klausītājai Aija, man šķiet, Aija ir Norvēģijā dzīvo.
11: nu, tāpēc vienmēr jautājums ir, vai tu izmantosi politiku savā labā vai politika izmantos tevi. Mēs 3. oktobrī pilnā sastāvā dosimies uz Cīrihi balsot, un tomēr kāds ir pamatojums tam, kāpēc ārzemēs var vēlēt tikai par Rīgas sarakstiem, nu, tur nav vērts iedziļināties šajā jautājumā. Labi, ka ir iespēja vispār tiem, kas ārzemēs dzīvo balsot tam. Zanda raksta.
12: Tijāna raksta arī, mēs šeit Anglijā brauksim balsot, jo mums rūp, kas notiek Latvijā.
11: Ir bez 5 minūtēm.

0: Pienāca laiks ziņām, ar tām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! No šodienas visā Latvijā atcelts meža uguns nedrošais laika posms, kas bija spēkā kopš 1. Aprīļa. Šogad reģistrēti un dzēsti 264 meža ugunsgrēki, bet uguns skārusi 203 hektārus. To intervijās konto mediju grupai pastāstīja valsts meža dienesta meža uguns apsardzības vadītājs Agris Šūmanis.
1: Tas, kas notiek Eiropā, ir diezgan spilgts apliecinājums tam, ka klimata pārmaiņas šodien ir absolūta realitāte. Skaidrs arī ir tas, ka ugunsgrēku dzēšana prasa aizvien lielākus resursus, ne tikai personāla trenēšana un tehnikas attīstība un iegāde, bet jādomā arī par infrastruktūru, par iespēju piekļūt meža videi. Protams, prevencija ir milzīga sadaļa, ir jāmaina attieksme pret ugunsdrošību mežā, bet es ļoti gribu ticēt, ka šim ziņā mēs ejam kā sabiedrību uz labo pusi.
0: Tā valsts meža dienesta meža uguns apsardzības vadītājs Agris Šūmanis intervijās konto mediju grupai. Pateicoties lietainajiem laikapstākļiem, izdegušo platību apmērs ir salīdzinoši neliels, tāpēc dienestam bijis vairāk iespēju pievērsties mācībām un sadarbības stiprināšanai, ņemot vērā Eiropā pieredzētos plašos ugunsgrēkus. Latvijas Bankas dati liecina, ka pensiju otrā līmeņa uzkrātējs kapitāls šī gada pirmajā pusgadā audzis par vairāk nekā 11%, jūnija beigās sasniedzot 11,1 miljārdu eiro. Lielāko daļu no šī pieauguma nodrošinājusi tieši veiksmīga ieguldījuma pārvaldīšana. Investīciju rezultātā uzkrājums palielinājies par gandrīz 891 miljonu eiro. Savukārt no valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtas iemaksas 1,25 miljārdu eiro apmērā. Šodien Rīgu apmeklēs Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cehna. Paredzēts, ka amatpersonas noliks ziedus brīvības pieminekļa pakājē un pasniegs igadējo valodu balvu par ieguldījumu latviešu un igauņu valodu popularizēšanā. Paredzēts, ka

0: personas pārunās arī divpusējās sadarbības jautājumus.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Paldies Oskaram par ziņām un no laika ziņas. Dienā debesis turpinās klāt mākoņi, būtiskas nokrišanas tie nenesīs un gaisa temperatūra pa dienu būs plus 15, plus 19 grādu, Rīgā plus 17, plus 19.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum. Radio Skonto.
4: Labrīt, labrīt, labrīt. Rīta, Valdis un Kārlis.
5: Labrīt. 8.31 minūte. Valdi, kas te notiek?
2: Valdi lēnām nomaina.
4: Kāpēc es esmu darbā?
2: Valdi lēnām nomaina Kārlis. Kur tu dosies, Valdi?
4: Man ir brīnišķīga iespēja uzzināt, kā ar mākslīgo intelektu sadarboties, lai būtu droši. Jā, ir tāda interesanta konference ar nosaukumu AI Reality Check. Tātad, kā tur īsti ir ar to mākslīgo intelektu? Un, nu tad, kā darboties droši? Ir daudz cilvēku, saka, es pamēģināju pilnīgi garām. Iespējams, ka mēs nezinām vienkārši, kā to darīt. Jā. Tad ir ļaudis, kura tur savada klientu datus iekšā, piemēram, vai līgumus konfidenciālus, atkal pilnīgi garām.
5: Ir ļaudis, kuriem pašiem pieder mākslīgais intelekts un viņas pērk mājas nomalēs.
4: Nomalēs, tas ir nu pa dārgo.
5: Nē, nomalēs.
4: Kur tur, tas kur nozīmē?
5: Nav.
4: Kā tā?
5: Kur nav ne interneta, ne elektrības.
4: Ā, skaidrs.
5: Viņi gatavojās.
4: Vai ne? Nu tā, tā kā rīt varēšu pastāstīt, kā gāja un ko ņemt vērā. Attiecībās ar skaidrītas kontiņu.
5: Nu, skaidrītē pasaka, lai turās. Labrīt, šis ir tavs radioskontors.

0: Ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Uzsākti brīvības pieminekļa mazgāšanas darbi, tie varētu ilgt nedēļu vai ilgāk. Pieminekļa ansamblī izmantots Somijas granīts un Itālijas materiāls, kuru kopšana prasa saudzīgu pieeju. Darbu sarežģītību palielina arī pieminekļa bagātīgais telnieciskais veidojums ar skulptūrām un ciļņu grupām. Regulāra mazgāšana nepieciešama, lai no pieminekļa virsmām likvidētu gaisa piesārņojuma, putekļu un nokrišņu radītās nogulsnes un saglabātu tā kultūru vēsturisko vērtību. Rīgā turpinās Centrālā ūdensvada skalošana 8,5 km garā posmā no Cēsu ielas līdz Dreliņa rotācijas aplim. Darbus veic uzņēmums Rīgas ūdens, lai uzlabotu dzeramā ūdens kvalitāti un izskalotu cauruļu vados uzkrātās nogulsnes. Darbu laikā centrā, Brasā, Grīziņkalnā, Avotos, Purvciemā, Dreliņos, Dārciemā un Pļauniekos iespējami īslaicīgi ūdens uzduļķošanās. Pēc skalošanas ūdens var izskatīties balts gaisa burbulīšu dēļ, taču tas ir drošs lietošanai. Atsevišķās adresēs iespējami īslaicīgi ūdensapgādes pārtraukumi. Darbi turpināsies līdz 2. oktobrim. Līdz piektdienai 2. novembrim piecās Rīgas apkaimēs plānots īstenot satiksmes organizācijas uzlabojumus. Bieriņos, Āgenskalnā un Skanstē izbūvēs jaunas gājēju pārejas, Avotos uzlabos esošo pāreju Valmieras ielā pie Ģertrūdes ielas, bet Sarkandaugavā izveidos kreisā pagrieziena josla no Tilta ielas uz Sarkandaugavas ielu Ceļnieku ielas virzienā. Darbu mērķis ir uzlabot satiksmes drošību gājējiem, velobraucējiem un autovadītājiem. Un vēl uzvaras parkā pie Sakuru alejas izveidota jauna bioloģiskās daudzveidības izziņas vieta, ko izveidojuši Rīgas meži un kas ir brīvi pieejam ikvienam dabas draugam. Tur var iepazīt 8 pilsētvides ekosistēmai nozīmīgus elementus. Pie katra elementa izvietota informatīva norāde ar skaidrojumu.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Radio Skondo
4: 8:41 minūte.

Latviešiem ir mākoņains laiks, diena bez ievērojumiem nokrišņiem, lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē gaisa temperatūra, plus 15, plus 19 grādu, par grādu vairāk kā vakar. Rīgā mākoņains bez nokrišņiem, un arī Rīgā siltāks kā vakar, solīdz pat līdz plus 18 grādiem. 8:45 minūtes tavs radios kontā, pagriezis skaļāk un dzied līdzi. Saule šodien nav, bet ir silta.

0: visi. Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: 8.48. Auns šodien jūtīs īpašu saikni ar savu partneri. Labvēlīgs laiks dažādām nopietnām sarunām. Tās visas noritēs raiti un produktīvi.
2: Vēršus dzīve vedinās uz nozīmīgām pārmaiņām darbā un naudas lietās, lai sakot dārzu, veikt remontu vai pat organizēt pārcelšanos.
1: Dviņiem piemīt spēja vienlaiks nodarboties ar vairākām lietām, taču tas traucē koncentrēties uz konkrētu uzdevumu. Koncentrējies uz budisko.
2: Vēžiem šis laiks ir saistīts ar savas vērtības apzināšanos un prioritāšu noteikšanu. Mīlestības, jūtu un attiecību tēma prasīs īpašu uzmanību.
1: Lauva, esi iejūtīgs pret tiem, kurus mīli. Dažkārt ir visai sarežģīti tevi izprast, izdarīt visu tev pa prātam un neviens to nezin labāk par taviem draugiem un mīļoto.
2: Jaunavām labs brīdis ceļošanai un mācībām un iespējams arī jaunas tikšanās un svarīgi kontakti.
1: Svari mīl skaistas lietas. Skaistums tev ir īpaši svarīgs arī tavā privātajā telpā mājās. Iespējams, pēdējā laikā nāks saskarties ar kādu tuvinieku nekārtīgo dzīvesveidu.
2: Skorpioni izpaudīs savas līdera kvalitātes, nonāks uzmanības centrā un aktīvi miedarbosies ar cilvēkiem, kuriem ir lielāka vara un ietekme.
1: Strelniekam šodien ieteicams būt dāsnam pret savu draugu vai mīļoto cilvēku. Iespējams, ka kāds tuvinieks nesen ir tev lūdis, piemēram, naudu.
2: Mežāžiem ļoti drosmīgs un uzņēmīgs periods, kad jūs varat inicēt pašus ambiciozākos plānus un jums viss izdosies.
1: Ūdens virs šodien jūtīs gandarījumu par kādu nesen pieņemtu lēmumu. Tas noteikti citiem šķita neprātīgs un liela daļa bija pret, taču gala rezultāts ir tev labvēlīgs.
2: Zivīm darbā sāks ļoti aktīvs un radošs periods, uzmanieties no pārslodzes.
1: Paldies žurnālam Privātā dzīve un portālam Brīvbrīdis LV par zvaigžņu stāvokli skaidrojumu, lai mums visiem jauka. Šī diena 13 dažādos veidos.
0: Tie bija Radioskonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radioskonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Finanses laika ziņām ar tām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! 15. Saeimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodevuši vairāk nekā 43 tūkstoši, jeb 2,79% no balsstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas dati. Šodien balsi nodot glabāšanā varēs no 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotās balsis tiks glabātas aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanā pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. No šodienas likvidē maksāt nespējas kontroles dienestu, tā līdzinājās funkcijas nododot citām iestādēm. No 1. Oktobra ar maksāt nespējas jomu saistītajos jautājumos jāvēršas Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai Latvijas maksāt nespējas procesa administratoru asociācijā atbilstoši katras iestādes kompetencei. Šodien Rīgu apmeklēs Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cehna, paredzēts kamatpersonas noliks ziedus brīvības pieminekļa pakājē un pasniegs igadējo valodu balvu par ieguldījumu latviešu un igauņu valodu popularizēšanā. Paredzēts, ka amatpersonas pārunās arī divpusējās sadarbības jautājumus. No šodienas visā Latvijā atcelts meža uguns nedrošais laika posms, kas bija spēkā kopš 1. Aprīļa. Šogad reģistrēti un dzēsti 264 meža ugunsgrēki, bet uguns skārusi 203 hektārus. Pateicoties lietainajiem laikapstākļiem, izdegušo platību apmērs ir salīdzinoši neliels, tāpēc dienestam bijis vairāk iespēja pievērsties mācībām un sadarbības stiprināšanai, ņemot vērā Eiropā pieredzētos plašos ugunsgrēkus. Briselē šodien notiks Eiropas komisijas organizēta transporta un aizsardzības administrāciju vadītāju sanāksme, kurā Latvija aicinās stiprināt sadarbību un transporta infrastruktūras noturību Eiropas militārās mobilitātes koridoros. Bet Lielbritānija ir piedāvājusi kodolaizsardzību apvienoto reaģēšanas spēku dalībvalstīm, Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandē. To garantēšot zemūdenes, kas pašlaik patrulē Atlantijas okeānā, un šai aizsardzības grupai būs karlaika aizsardzības plāni, lai tā spētu nekavējoties iesaistīties karadarbībā Krievijas draudu gadījumā.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. Saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Ar garšu Čilēks FM Jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM
5: Zemās cenas spīd spoži Šonedēļ Lidl veikalos Piens UHT XXL 1,5 litri Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas Ar Lidl Plus 16,99 Tualetes papīrs 40 ruļi 5,69 Lidl ir vērtīgi
6: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7 vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
7: Eiropas lietas latviešu valodā. Seko līdzi Eiropas aktualitātēm. Katru trešdienu, 12.20, radio Skonto ēterā ar jaunākajām ziņām no Briseles dalīsies Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv.
8: 9 no rīta, trešdien, 30. septembris. Labrīt, Elma, labrīt, Elna, labrīt, Menarda, labrīt visiem tiem, kam šodien dzimšanas dienas.
9: Labrīt, šī ir Kārļa balss, ja? Jā. Balss ir devies uz konferenci, rādījos kontā studijā Rita un Kārlis. Labrīt.
8: Ja nu nevar atšķirt, tad arī nevajag. Paldies.

0: Šurudeneviņš brauc pie tevis. Feliks Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle. Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
1: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies! Vairāk cvk.lv
2: Sveiki! Mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
3: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pildspalvu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
4: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
3: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
4: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
3: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
4: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
3: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
5: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
6: 9:10 no rīta. Labrīt!
7: Te pāris svarīgi datumi, kur jāzina par mūsu atslēgsvārdu spēli. Sāksim jau mēs zvanīt pavisam drīz, pēc nedēļām divām, bet līdz 4. oktobrim Akropole Rīga blakus infocentram ir apskatāms mūsu auto.
6: Tas jau ir tur jau?
7: Šogad ir, jā, tas ir jau
6: mēs
7: tur.
6: Mēs zinām, kāds tas ir.
7: Mums ir elektroauto, jā, mums ir elektroauto šogad.
6: Mums nav, mums būs.
7: Nu nevis mums, bet nu,
6: šobrīd ir, bet nebūs.
7: Mūsu klausītāji, kādam no mūsu klausītājiem tiks, jā. Tātad līdz 4. oktobrim Akropole Rīga blakus infocentram, tad no 5. oktobra līdz 1. novembrim Akropole Alfa otrajā stāvā blakus Sportlandu un tad no 2. novembra līdz 7. novembrim, kad būs arī lielā izloze, Akropole Alfa blakus pirmā stāva infocentram. Un tad 22. gadu mūsu spēle jau būs, un tas mūsu šī gada zvanīšanas sākuma datums ir 14. oktobrs. Mēs sāksim zvanīt trešdienā.
6: A, izloze tā kad?
7: Izloze ir 7. novembris. 7. novembris, tā būs sestdiena. Jā, sestdiena.
6: Kaut kad pa dienas vidu?
7: Kaut kad pa dienas vidu, jā.
6: Tā, lai visi redz.
7: Tā, lai visi redz. Jā, bet zvanīt sāksim no 14. oktobra. Zvanītāji būs pārsvarā Kārlis, Elita un Mārtiņš. Jo mēs ar Valdi strādājam drusku nepieklājīgā laikā, tik agrēja zvanīšanai. Nu, varbūt uz ēteru beigām, tad mēs varētu kādu rītu pamēģināt
6: jau,
7: piezvanīt.
6: Saki jau, kā ir.
7: Nav jauki.
6: Bet nu, jums slinkums arī. Saki jau, kā ir.
7: Tas tāds nopietnis un nopietnis darbs mūsu DJ-iem un visiem mūsu skeptiskiem klausītājiem, kuriem tur ir dažādi jautājumi par to, jā, un cik tas viss ir godīgi tur tā un tā. Arī šogad spēkā ir aicinājums, tu vari atnākt, pieteikties, spēnot, paskatīties, kā tas notiek. Jā.
6: Viens no tiem jautājumiem, uz kuru es gribu uzreiz atbildēt. Nē, nav vērts zvanīt uz studiju. Mēs nepierakstam jūsu tālruņa numurs, mēs tos neglabājam. Un tas, ka jūs mums piezvanīšu, paldies par jaukajiem vārdiem, bet tas nepalieliņ jūs iespējas uzvarēt nekādi.
7: Nu, par datu drošību. Tātad arī ir jautājums. Mēs izmantojam numuru LV, pieejamos numurs. Tas, ko mēs zinām tikai...
6: Kuram... To, ka numurs ir piešķirts kaut kādam konkrētam operatoram.
7: Jā, mēs zinām tikai to operatoru. Mēs nezinām, ne kam mēs zvanām, ne uz kuru vietu. un tie ir visi tātad Latvijā reģistrētie. Ja tavs tālruņa numurs sāks ar +371, tad tu esi tajā numura LV datubāzē, un to tad arī mēs izmantojam.
6: Mēs varam piezinīt arī kafijas automātiem,
7: uz faksiem.
6: Jā.
7: Bet galvenais ņem to viegli, tā ir spēle.

Latvijā šodien mākoņains laiks, taču bez ievērojumiem nokrišņam pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra plus 15, plus 19, par katru grādu siltāks kā vakar. Rīgā mākoņi bez nokrišņiem arī Rīgā siltāks gaisas iesils līdz plus 18 grādiem. Ir 9 un 15 minūtes, šis ir tavs radios konto.

0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15,000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum.
0: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
2: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
5: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
4: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
0: Ilgstoša reklāma.
6: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmes stāsti. Tie ir stāsti par biznesa attīstību, izaicinājumiem un to, kā Lijā atbalsta programmas palīdzējušas ceļā uz izaugsmi.
7: Turpinām sarunu ar Preimu un tā dibinātāju Ansi Zaueru. Labrīt, Ansi!
8: Labrīt!
7: No idejas un pirmajiem produktiem uzņēmums ir izaudzis līdz plašākam produktu klāstam un turpina attīstīties arī ārpus Latvijas. Un pirms mēs turpinām, es atgādinu, ka Preimu produkti ir uzturbagātinātāji un uzturbagātinātāji neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Ansi, pirmais jautājums šodien tev. Kad tu šodien paskaties uz Preimu, par ko pašam ir vislielākais gandarījums un kas ir tas lielais mērķis, ko vēl gribi sasniegt? Tu saki, mērķus sasniedzu, uzstādīju nākamos, viss notiek.
8: Laikam, ja paskatās, tad lielākais tāds prieks ir par to, ka mums te Latvijā ļoti labi iet un tas tirgs Latvijā mēs esam samērā nostiprinājušies uzturbagātinātāju segmentā, gan esam spēcīgi e-komercijā, gan produktu pieejam praktiski visās aptiekās valstī, bet tas nākamais izaicinājums tā ir pasaule. Tā ir pasaule, jo, protams, no e-komercijas var pasūtīt produktus un viņi jau mums iet uz dažādām valstīm, bet to īsto no tā skaistā mājas dīķi tikt uz lielu okeānu. Jā, un tas ir nākamais solis.
7: Ansi, ja šodien Preimu būtu jāsāk no nulles, vai tu atkal izmantotu Lijā atbalsta iespējas, un ko tu ieteikti varbūt uzņēmējiem, kurš tikai šobrīd domā savu ideju pārvērst biznesā?
8: Uzrakstiet ideju kārtīgi, aizejiet uz savu reģionālo Lijā punktu, kur ir brīnišķīgi cilvēki, kas jums palīdzēs tu ideju saprast tā, un kā tu atbalstu saņemt. Un uz jautājumu es piekristu vēlreiz, noteikti piekristu Lijā atbalstam.
7: Paldies, Ansi, par sarunu un Preimu stāstu no zināšanām par uzturu un cilvēku organismu līdz uzņēmumu ar savu produktu līniju. Šis ir stāsts par to, kā ideja pārvērst darbībā.
9: Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmu stāstus. Klausieties Radio Skonto un pilnās intervijas var skatīties mūsu mājas lapā. Paldies, Ansi, tiekamies rīt.
6: Šie bija Lijā atbalsta programmu uzņēmēju veiksmu stāsti. Stāstu cikls īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmēju darbības attīstībai ietveros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība. Par Lijā atbalsta programmām uzzini lijā.gov.lv.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
10: Radio Skonto
11: 9:24. Labrīt!

0: Šeit un tagad skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka piesārņojums ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikties klots atpakaļ no krasta. Tā intervijā TV3 šorīt teica Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jengena. No Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 km un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu, tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie. Prezidents Edgars Rinkevičs izsludinājis Saeimā pagājušā nedēļā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Grozījumi stāsies spēkā rīt 1. Oktobrī. Krievija nespējot uzvarēt Ukrainu paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā intervijā aģentūrē Lietādzinis Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Situācijas eskalācija ietver tādus hibrīddraudus kā kiberuzbrukumi un fiziski sabotāžas akti, kā arī informatīvais karš, tā skaidroja Zviedris. ASV aizsardzības ministrs Pits Heksets gatavojas paziņot par plāniem samazināt ģenerāļu un admirāļu skaitu Pentagonā par 20%, kas būtu divreiz vairāk nekā sākotnēji paredzētais samazinājums, tā ziņo ASV mediji. Paredzams, ka ministrs par ģenerāļu un admirāļu skaita samazināšanu paziņo šodien runā par bruņoto spēku stāvokli. Marokas karalis Mohameds VI iecēlis līdšanējo pilsētu plānošanas ministri Fatimu Zahru Mansūri par valsts premjerministri, viņai kļūstot par pirmo sievieti šajā amatā. 50 gadus vecajai juristei, kura līdz šim ieņēma arī Marakešas mēra amatu, uzticēts uzdevums izveidot jauno valdību. Bet starptautiskajā senioru dienā, rīt 1. Oktobrī, biedrība Dakteris Klauns sāks kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti. Palīdzi Dakterim Klaunam kliedēt senioru vientulību. Organizācija, kas jau 14 gadus strādā Latvijas slimnīcās ar bērniem, šogad pirmo reizi sāka strādāt arī ar senioriem sociālās aprūpes centru.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Sinoptiķi informēja, ka gaidām šodien ir mākoņains laiks bez ievērojumiem nokrišņiem lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādu Rīgā ap plus 18.
3: Atgādinām, ka ir 30. septembris un tā ir ļoti laba temperatūra šai dienai. Rīgā šobrīd plus 15, Zemgalē 12-15, Kurzemē 12-14, Vidzemē 12 grādi, Latgalē plus 13 grādi. Pulkstens ir 9 un 30 minūtes.
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
1: Sveiciens Rīgā un Latvijā! Mans vārds ir Edgars Štelmachers. Esmu vadījis uzņēmumus, attīstījis tos un virzījis starptautiskos tirgos. Es zinu, ka Latvija var būt daudz konkurētspējīgāk. Tam nepieciešami nevis skaļi solījumi, bet skaidri un saprotami risinājumi. Mazāk birokrātijas, saprotama un konkurētspējīga nodokļu politika. Un visam pāri drošība. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
2: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu, nebagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
3: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
4: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
5: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
7: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
10: 9:41 minūte. Labrīt.
11: Līdz ar sausāku laiku dienas kļuvušas saulainākas un siltākas, raksta Toms Bricis, LTV laikziņu redaktors, citēju šobrīd Iemes padomu avīzi. Jā, naktis dzestrākas.
10: Manuprāt, otrādi, līdz ar saulainu laiku dienas kļuvušas sausākas.
11: Nu, es citēju šobrīd, jā, naktis dzestrākas. Un jau vakar no rīta vairākās vietās Vidzemē un Kurzemē uz virsmām un zāles bija neliela salna. Un arī šajā nedēļas nogalēgais temperatūra būs tuvu nulei, bet zāles augstumā veidosies salnu. Un oktobris ne tikai sāksies ar sausu laiku, bet arī ilgākā termiņā vismaz līdz 10. oktobrim lietus parādīsies salīdzinoši reti. Sausais laiks palīdzēs nožūt laukiem, kur jau nedēļām ilgi krājas ūdens, lāmas, un lai gan oktobrī pat saulainā laikā iztvaikošana notiek krietni lēnāk, jo dienas kļuvušas īsākas par naktīm, saule vairs virs apvāršņa nekāpja tik augstu. Tā Toms Bricis.
10: Jā, ir dīvaini būt tagad dārzā un skatīties, ka saule spīd kaut kā jocīgi. Tad dārzs izskatās pilnīgi pavisam savādāk. Un kas vēl ar sausu laiku saistīts, tas ir labi. Sausā laikā var arī iziet ar sausām kājām uz mežu pēc sēnēm, kuru tur nav. Jo sausas laiks. Kā lai augsts pastaigts. 8:42 minūtes. Labs rīts kopā ar Radio Skonto.

0: 9:46 minūtes Latvijā šodien mākoņains laiks bez ievērojumiem nokašņiem lēns vējš un gaisa temperatūra par grādu siltākā vakar plus 15, plus 19. Rīgā mākoņi bez nokašņiem un gaisa temperatūra būs ap plus 18 grādiem. Tavs radio skonto var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.
1: Zinu

0: Šeit un tagad skan ziņas pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka piesārņojums ir arī nogrimis jūrā vai ar lieliem viļņiem var tikties klots atpakaļ no krasta. Tā intervijā TV3 šorīt teica Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jengena. No Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji aplēstie 30 km un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu, tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludinājis Saeimā pagājušā nedēļā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Grozījumi stāsies spēkā rīt 1. Oktobrī. Krievija nespējot uzvarēt Ukrainu paaugstina likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus. Tā intervijā aģentūrē Lētādzinis Satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Viedris. Situācijas eskalācija ietver tādus hibrīddraudus kā kiberuzbrukumi un fiziski sabotāžas akti, kā arī informatīvais karš, tā skaidroja Zviedris. ASV aizsardzības ministrs Pits Heksets gatavojas paziņot par plāniem samazināt ģenerāļu un admirāļu skaitu Pentagonā par 20%, kas būtu divreiz vairāk nekā sākotnēji paredzētais samazinājums, tā ziņo ASV mēdī. Paredzams, ka ministrs par ģenerāļu un admirāļu skaita samazināšanu paziņo šodien runā par bruņoto spēku stāvokli. Marokas karalis Mohameds VI iecēlis līdšanējo pilsētu plānošanas ministri Fatimu Zahru Mansūri par valsts premjerministri, viņai kļūstot par pirmo sievieti šajā amatā. 50 gadus vecajai juristei, kura līdz šim ieņēma arī Marakešas mēra amatu, uzticēts uzdevums izveidot jauno valdību. Bet starptautiskajā senioru dienā, rīt 1. Oktobrī, biedrība Dakteris Klauns sāks kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti. Palīdzi Dakterim Klaunam kliedēt senioru vientulību. Organizācija, kas jau 14 gadus strādā Latvijas slimnīcās ar bērniem, šogad pirmo reizi sāka strādāt arī ar senioriem sociālās aprūpes centru.
1: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 23. Septembra līdz 6. Oktobrim ar mans top karti. Piespiens limbažu piens 9%, 170 gramu, 95 centi. Un skābais krējums Valmiera 20%, 450 gramu, 1 eiro, 49 centi.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: 30% atlaida vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā, taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. Saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
10: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
11: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.
12: 10 no rīta, trešdiena, 30. septembris, Elma, Elna un Menārdas vienvārdu dienu. Suminātu dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās, tavs radioskonto studijā. Līdz pulksteni vieniem dienā šodien, Kārlis Malkavs. Labrīt!

0: Salem Gomes un Kaigar, it ain't me. 10:18 tavs radio skonto ar laika ziņām.
1: Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks un diena bez ievērojumiem nokrišņiem lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Rīgā mākoņi un bez nokrišņiem arī Rīgā gaisa būs silts. Tā, ap plus 18.
1: Tās bija Radio skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio skonto.
1: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
1: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīva partija.
3: Te Mārtiņš Štāls. Šī saima cēla algas sev, kamēr reģionos mazināja pārvadājumus, kvotas un skolas. JKP iesaldēja ministru un deputātu algas. Mūsu iepirkumi ir bez skandāliem un pateicībām. Nekādas locīšanās oligarhu un Krievijas priekšā. JKP 10. Saraksts. Zemgalē Mārtiņš Štāls, Rīgā Jānis Cickovskis.
1: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti. Aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokmanu trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokmanu LV. Stokmanu delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
7: Svaiga, bez piedava.
8: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaiga, bez piedava.
9: Bez piedavām.
10: Forši.
8: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
11: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
8: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
1: Politiskā reklāma apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
12: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas aizstīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

10:33 minūtes. Ar labu mūziku tavu darbdienu. Paies ātrāk. Tavs radio skonto un Alisa Mertone ar No Roots.

0: 10:36 minūtes. Paliec ar radio skonto pēc brīža šeit Portugal The Manor. Feel it still. Radio skonto.
1: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex joint kompleks ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. Saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
6: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
7: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maksimā lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maksimā.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
10: Esmu Sandra Glāzuba. Tuvojoties saimes vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīciniece atbalstu Augustu Brigmani, pieredzējušu patriotu.
9: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV. Radio!

10:43 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi. Pamens un klēns ar dziesmu Rudens.

0: Par notikumiem tev apkārt šeit pat studijām pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Pie Ventspils turpinās naftas piesārņojuma savākšanas darbi gar piekrasti vairāk nekā 30 km garā posmā, lai pātrinātu seku likvidēšanu novērstu apdraudējumu apkārtējai videi. Darbos aicināt iesaistīties arī brīvprātīgie. Plašāk par situāciju un nepieciešamo palīdzību intervijās konto mediju grupai stāsta Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena.
1: Tas darbs šobrīd nav fiziski tik smags, tas ir vairāk izmantojot grābekļus un slotas slaucīt šo piesārņojumu, jo šoreiz naftas piesārņojums ir izskalots tādās kā bumbiņās un to var saslaucīt. Risks ir tāds, ka šis piesārņojums ir nonākt atpakaļ ūdenī, lēnā laikā šis piesārņojums izšķīst ūdenī, protams, nafta ir toksiska, tas var bojāt ūdens kvalitāti, tas var nonākt dzīvojos organismos, putnos, zivīs.
0: Tā Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena intervijās konto mediju grupai. Lai pieteiktos un saņemtu norādes par darbu norises vietu un laiku, iedzīvotāji aicināti aizpildīt anketu vietnē e.uz Talka Ventspilī vai rakstīt uz e-pastu info@pdf.lv. Šorīt avārijas dēļ bloķēts ceļš Jelgava Dalbe, tur noticis negadījums netālu no pagrieziena uz cenu, avārijā iesaistīta vieglā automašīna un mikroautobus. Operatīvo dienestu darbs notikuma vietā turpinās. 15. Saimas vēlēšanās savu balsi līdz šim nodavuši vairāk nekā 43 tūkstoši, jeb 2,79% no balstiesīgajiem, tā liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopotie dati. Šodien balsi nodot glabāšanā varēs no 5 līdz 8 vakarā. Glabāšanā nodotā balss tiks glabāta aizzīmogotā vēlēšanu kastē līdz vēlēšanu dienai. Ja vēlētājs līdz vēlēšanām pārdomā, viņš savu iepriekš nodoto balsi varēs aizstāt ar jaunu balsojumu. Un kā prognozē sinoptiķi, sestdien 3. oktobrī, kad norisināsies galvenā 15. Saimu vēlēšanu diena, Latvijā būs pārsvarā sauss laiks. Rīts gan būs dzestrs, bet gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz pat maksimums 20 grādiem.
2: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
3: Esmu Andris Vājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
2: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev.lv.
4: Veikali Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV
5: Loterijas atļauja 9130
6: Gārds, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger Vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, Vistas kebabs, čedars, sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čili majonēzes.
7: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET.lv vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
8: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
9: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
10: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. Oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts. ir risinājums.
9: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
11: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
12: Trešdiena, 30. septembris, tavs radios konto. Radios konto studijā šodien līdz pulksteni vieniem dienā Kārlis Malkaus. Labrīt, visapkārt lielāks labrīt Elmai, Elnai un Menardai. Sūmināts dāmas pārdienā.

Mobijs ar Why Does My Heart Feel So Bad. Pūkstens ir 11 un 4 minūtes. Varbūt pietrūkst mīlestības. Tā. Disciples un Kelvins Harris. Ar How Deep Is Your Love? Tavs radios konto.

11 un 13 minūtes. Tavs rādio skonto. Pagriez skaļāk. Ziedlīdzi. Labvēlīgais tips sācies.

0: 11 un 20 minūtes ierakstīts kontaktā laika ziņas, pēc laika ziņām raksetā. Listen to your heart.
1: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mākoņains laiks, taču bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns, mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Rīgā mākoņ bez nokrišņiem gaisa temperatūra solīt ap 18 grādiem, šobrīd Rīgā 16, 17, Zemgalē 15, 17, Kurzemē 15, 16, Vidzemē 14, 15, Latgalē plus 14, plus 16 grādu silts.
1: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 tūkstošiem eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV.
4: Tu meklē darbu? Vai vēlies esošo mainīt uz citu? Nodarbinātības valsts aģentūra 6. Oktobrī no 2011. Līdz 3. Rīko vakanču gada tirgu. Tā ir laba iespēja satikt desmitiem darba devēju vienu vietu, uzzināt par svaigākajām vakancēm un saņemt NVA karjeras speciālista konsultāciju. Pasākums notiks konferenču centrā Fantadroms, Gustava Zemgala gatvē 74A. Ieja bez maksas.
5: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 kilometriem ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Joggeru vai ietilpīgo Bigsteru. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
6: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. Septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
7: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
8: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
7: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
9: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
7: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
10: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
11: Daudz viet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. Saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
10: Sponsors un maksātājs partiju apvienību jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: Radio

11:28 minūtes ar lieliskām melodijām vienā laidā. Tavs radioskonto un Trijāns Parks ar dziesmu Laina.

0: Polijā Iglesias ar Mami Blue.
1: Pulkstens šobrīd 11:35. Šis aizvien vēl ir tavs radios konto. Turpinās Sixpence, Nanda Richer ar Kiss Me.

0: 11.38 minūtes.
1: Radio Skonto ekonomikas ziņas piedāvā kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā par aktualitātēm ekonomikā. Latvijas Bankas dati liecina, ka pensiju otrā līmeņa uzkrātais kapitāls šī gada pirmajā pusgadā audzis par vairāk nekā 11%, jūnija beigās sasniedzot 11,1 miljārdu eiro. Lielāko daļu no šī pieauguma nodrošinājusi tieši veiksmīga ieguldījumu pārvaldīšana. Investīciju rezultātā uzkrājums palielinājies par gandrīz 891 miljonu eiro. Savukārt no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras saņemtas iemaksas 1,25 miljārdu eiro apmērā. Bet Latvijas uzņēmumi Latvijas investīciju un attīstības aģentūras rīkotajās tirdzniecības misijās trīs gadu laikā noslēguši 65 eksporta līgumus par 72 miljoniem eiro. Šajā periodā aizvadītas 19 vizītes uz 11 valstīm, pulcējot 500 pašmāju uzņēmumu. Pārunas un izveidotie kontakti snieguši devumu arī investīciju piesaistē. Investori pieņēmuši lēmumus par projektiem Latvijā 1,7 miljārdu eiro apmērā. Savukārt Latvijas investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubācijas programmā sasniegts jauns pieteikumu rekords. Rudens uzņemšanai pieteikušies 313 pretendenti. Kā norāda aģentūrā, lielais pieteikumu skaits liecina par augošu pieprasījumu pēc atbalsta jaunajiem uzņēmumiem visā Latvijā. Konkursa atlase ilgs vēl līdz 23. oktobrim.
1: Tās bija Radio Skonto ekonomikas ziņas sadarbībā ar Kredit 24. Kredit 24 – kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Radio Skonto. Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Esmu Liene Apine, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks, viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. numuru.
1: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
4: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredit 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Labas cenas Lats veikalos. Cīsiņi bērnu vārīti bez apvalka 1 kilograms no Forevers 4,39 €. Kviešu milti pūru 2 kilogrami 1,65 €. Mīkstā barība kaķiem viskas noteikti veidi 4,85 g ar Lats karti tikai 1,49 €. Lats veikalos visā Latvijā.
6: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
7: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
1: Politiskā reklāma apmaksā Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambuls konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
1: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
9: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Satiksmes ministri plāno sākt atslapanot daļu Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic ierobežotas piemības dokumentu. Tā izriet no satiksmes ministriju sagatavotās atbildes, kas iesniegta Saeimas pieprasījumu komisijā. Šie dokumenti kopš 2005. Gada iesniegti izskatīšanai ministru kabineta sēdēs. Papildu ministrijā norāda, ka tiks atslapanota tāda informācija, kas nav uzskatāma par komercnoslēpumu un kuras atklāšana nevar ietekmēt kompānijas konkurētspēju. Latvijas piekraste kļūst tīrāka. Kampaņas Mana jūra monitoringā secināts, ka atkrituma daudzums pludmalē samazinās jau trešo sezonu pēc kārtas. Šogad 100 metros konstatēta vidēji 191 atkritumu vienība, kas ir par trešdaļu mazāk nekā pērn. Lielāko daļu, jeb 82% piesārņojuma joprojām veido plastmasa. Eksperti uzlabojumus skaidro ar stingrāku vides likumdošanu un labāku piekrastes apsaimniekošanu. Vērtējot pašvaldību griezumā, piesārņotākās pludmales arī šo sezonu ir Jūrmalas pašvaldībā, savukārt tīrākās Talsu novadā. Šodien Rīgu apmeklē Igaunijas ārlietu ministrs Margus Cahna. Paredzēts, ka amatpersonas noliks ziedus brīvības pieminekļa pakājē un pasniegs igadējo valodu balvu par ieguldījumu latviešu un igauņu valodu popularizēšanā. Paredzēts, ka amatpersonas vēlāk pārunās arī divpusējās sadarbības jautājumus. No šodienas likvidē maksāt nespējas kontroles dienestu tā līdzinējās funkcijas nododot citām iestādēm. No 1. Oktobra ar maksāt nespējas jomu saistītajos jautājumos jāvēršas Tieslietu ministrijā, Tiesu administrācijā vai Latvijas maksātnespējas procesa administrātoru asociācijā atbilstoši katras iestādes kompetencei. Vidzemes plānošanas reģions kopā ar Somijas un Zviedrijas partneriem sācis projektu Kompost 365. Tā ietvaros 15 restorānos, tostarp 5 Latvijā, testēs iekārtas, kas bioloģiskos atkritumus pārstrādā vērtīgā mēslojumā 24 stundu laikā. Iegūto kompostu izmantos zemnieki, pašvaldības un dārznieki. Bet piektdien 2. Oktobrī Mārupes novadā visaptverošo valsts aizsardzības mācību namējas laikā pārbaudīs gatavību iedzīvotāju evakuācijai, iesaistot pašvaldības darbiniekus un aktīvākos iedzīvotājus no dažādām apkaimēm. Radio Skondo.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uztiersies! Uzzini vairāk e-top.lv!
2: No 23. septembra līdz 6. oktobrim konservēta barība kaķiem Felix 3 veidi 340 gramu 1,19 € un cūgaļa šķiņķis KGS bez kaulu arādu 2,99 € kilogramā.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto.lv.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
8: Nevari ierasties vēlēšanu iecirknī veselības stāvokļa dēļ. Piesaki balsošanu savā atrašanās vietā. Līdz 3. Oktobra 2012. Iesniedz pieteikumu savai dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī vai pašvaldības vēlēšanu komisijā. Un vēlēšanu dienā komisijas pārstāvi ieradīsies pie tevis, lai nodrošinātu drošu un aizklātu balsošanu. Tava balss ir svarīga. Izmanto iespēju balsot tev ērtākajā veidā. Vairāk cvk.lv.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
10: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
11: Gaidi zvanu, jo Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
12: Pulkstens ir 12 dienā pusdienlaiks, veselēduši un labu apetīti kopā ar Radio Skonto. Šodien trešdiena, 30. septembris, svārtdienas kūka Elmai, Elnai un Menardai, suminātas dāmas, daudz laimes visiem, kam dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Par mūziku gadā Kārlis Malkaus. Labdien!

11 minūtes pāri 12. Radio skanto. Un melodijas, kuram vāri cietāt līdzi. Jauns mēnesis, piekuns skrien debesīs.

0: Kenija Dalfera un Deivisa Stjuarta ar Lily Was Here. Pūkstens šobrīd 20 minūtes pāri 12. Tavs radios kontāru laika ziņām pēc laika ziņām šeit Bad Boys Blue ar A World Without You.
1: Radios konto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Latvijā šodien mākoņains sāks taču bez ievērojumiem nokrišņiem. Lents, mainīgi virzien vējš, gaisa temperatūra silta, plus 15, plus 19. Rīgā mākoņi bez nokrišņiem gaisa iesilšot līdz plus 18 grādiem, šobrīd ir gan drīz plus 18 grādi. Zemgulē 17, 18, Kurzemē 16, 17, Vidzemē 15, 16, Latgulē plus 16, plus 18 grādi.
1: Tās bija radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skondo.
1: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 tūkstošiem eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzmai un brīvībai LNNK.
5: Mani sauc Gats Eglītis, esmu bijušais labklājības ministrs un man ir skumji noskatīties, kā inflācija turpina deldēt ģimeņu pirktspēju. Tādēļ es piedāvāju ģimenēm ar bērniem celt ģimenes valsts pabalstu līdz 100 eiro par vienu bērnu, 300 eiro par diviem bērniem, 600 eiro par trīs bērniem, 800 eiro par četriem bērniem un 1000 eiro par pieciem bērniem. Balsojiet par mani, Gati Eglīti, Rīgā.
4: Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzemēm brīvībai LNNK. Politiskā reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
6: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. Oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepsulies, smeķēs, pirk sportos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu un nebagātīgu rudens vēlšu un lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. Oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, pandižoties, mēlēs patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1 eiro 29 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 centi. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
1: Ilgstoša reklāma. Eiropas lietas latviešu valodā. Par aktuālo Eiropā stāsta Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols.
8: Esiet sveicināti! Briselē apspriež jaunas sankcijas pret Krieviju. Priekšlikums paredz sankciju sarakstā iekļaut vēl 827 organizācijas un 744 cilvēkus. Visi ir saistīti ar Krievijas bruņojumu rūpniecību, tostarp raķešu ražošanu, karakuģu būvi un dronu piegādi. Plānos, ka priekšlikumu ārlietu ministrs spriedīs 12. oktobrī. Taču pagājušajā nedēļā Eiropas Savienība pieņēma arī lēmumu, kas liek uzdot nērtus jautājumus. Dalībvalsts pagarināja esošās sankcijas uz 3 gadiem, kas, protams, ir labi, bet vienlaikus no sarakst svītrojot oligarhus Ališeru Usmanovu un Mihail Friedmanu. Francijas prasības svītrot Usmanovu publiski tika saistīta ar Azerbaidžānā ieslodzīt Francijas pilsoņu atbrīvošanu. Dienu pēc Eiropas Savienības lēmu viņš Azerbaidžānā tika apžālots. Savu pilsoņu aizstāvēšana ir svarīga, taču arī šāda darījuma cena ir jāapzinās. Ja sankcijas kļūst par barteru preci, Maskava saņem skaidru signālu. Izdarot spiedienu uz atsevišķām valstīm, iespējams panākt izņēmumus. Tāpēc spriežot par jaunām sankcijām nedrīkst aizmirst arī par jau pieņemtajām. Tām jāierobežo Krievijas spēja turpināt karu. Ar politiskiem manevriem panākt izņēmumu vājina visu, ko esam līdz šim panākuši. Paldies, ka klausījāties. Līdz nākamajai reizei.
1: Ar aktualitātēm Eiropā dalījās Eiropas parlamenta deputāts Rihards Kols. Politiska reklāma apmaksā Eiropas parlamenta Eiropas konservatīvo un reformistu grupa. Reklāma saistīta ar informēšanu par Eiropas parlamenta, EKR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu un iniciatīvām. Vairāk uzzini skontotev.lv. Tā bija ilgstoša reklāma.

12:28 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Mēs un prāta vētra ar dziesmu. Kur ir tā jūra?

kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet milz enerģiju.

0: OMD ar Sailing on the Seven Seas. Pūkstens šobrīd bez 20 minūtēm viens dienā. Tavs radio skonto pēc neliela brīža šeit Selena Gomez un Marshmallow ar Wolves. Radio skonto.
1: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
2: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. Oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. Saraksts.
3: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: JUSK – uzticama kvalitāte par zemu cenu. Pie mums tu atradīsi plašu piedāvājumu mēbelēm, matračiem, tekstilu izstrādājumiem. Un vēl vairāk – radīsim mājokli, kas iedvesmo ikdienu. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Tele 2 aicina – neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
8: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas. Pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. Oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti Saules puķa eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi –

12 un 46 minūtes. Tavs rādījos, ko to? Dažas iepriekšējās stundas par mūziku. Kā nu pret un kā nu varēja rūpējas Kārs Malkaus. Vislabu! Ar tā un tiekamies atkal rīt. No rīta. Būšu agrāk kā ierasts, bet tu vari būt tā, kā tev ierasts. No manas vēl Intars Busulis ar dziesmu brīvdienu. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: dienas turpinājumā ar aktuālo informācijas studijā Līga Puriņa. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkevičs izsludinājis Saeimā pagājušo nedēļā pieņemtos grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam. Grozījums stāsies spēkā rīt 1. Oktobrī. Vakar Latvijas lielākajās degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena sasniedza rekordu augstu līmeni, pārsniedzot 2,23 eiro par litru. Riski saistībā ar naftas piesārņojumu Kurzemes piekrastē aizvien pastāv, tostarp iespējams, ka piesārņojums ir nogrimis jūrā, norāda Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Pēc viņas teiktā no Valsts ūdensdzēsības un glābšanas dienesta saņemtas ziņas, ka piesārņojums ir krietni garākā posmā nekā sākotnēji lēstie 30 km un ir nepieciešama daudzu cilvēku palīdzība, lai to savāktu, tāpēc tiek meklēti brīvprātīgie. Vienlaikus saņemt informāciju no Polijas vides institūcijām par līdzīgu piesārņojumu Polijas piekrastē. Pašlaik tiek vērtēts, vai starp šiem abiem piesārņojuma gadījumiem pastāv saistība. No šodienas visā Latvijā atcelts meža uguns nedrošais laika periods, kas bija spēkā kopš 1. aprīļa. Šogad reģistrēti un dzēsti 264 meža ugunsgrēki, uguns skārusi 203 hektārus. Pateicoties lietainajiem lekapstākļiem, izdegušo platību apmērs ir salīdzinoši neliels. Tāpēc dienestam bijis vairāk iespēju pievērsties mācībām un sadarbības stiprināšanai, ņemot vērā Eiropā pieredzētos plašos ugunsgrēkus. Tos kontomēdija grupai pastāstīja Valsts meža dienesta meža uguns apsardzības vadītājs Agris Šūmanis.
1: Tas, kas notiek Eiropā, ir diezgan spilgts apliecinājums tam, ka klimata pārmaiņas šodien ir absolūta realitāte. Un skaidrs arī ir tas, ka ugunsgrēku dzēšana prasa aizvien lielākus resursus. Ne tikai personāla trenēšana un tehnikas attīstība un iegāde, bet jādomā arī par infrastruktūru, par iespēju piekļūt meža videi. Protams, prevencija ir milzīga sadaļa, ir jāmaina attieksme pret ugunsdrošību mežā, bet es ļoti gribu ticēt, ka šī ziņā mēs ejam kā sabiedrība uz labo pusi.
0: Tā Valsts meža dienesta meža uguns apsardzības vadītājs Agris Šūmanis. Šodien 15. Saeimas vēlētāji varēs nodot balsu glabāšanā jebkurā vēlēšanu iecirknī visā Latvijā no 17. līdz 20. Savu balsu glabāšanā līdz šim nodevuši aptuveni 2,8% balstiesīgo.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
3: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās vairāk cvk.lv.
4: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
5: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
6: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks, jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība. Jaunā vienotība.
8: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
10: Reklāma radios konto 2499 2499.
11: Labdien! Ir trešdien, 30. septembra viens dienā. Tu klausies un dzirdi radios konto. Šodien kalendārā Elma, Elna un Menarda. Sveicieni! Daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Līga Puriņa ar ziņām, Mārtiņš Kits ar lieliskām melodijām, lai veiksmīgi dienu.

Tagad kāds drebulītis no Ed Sheeran Shivers. 8 minūtes pār vieniem. Tā uz radio skonto. Skaistāka mūzika. Skaistāks klausītājs.

Jā, nu varbūt ļoti tāds unikāls, bet visai aizraujošs stāsts par to, kā Fomins un Kleins kļuva par muzikantiem, vai ne? Turpinās Roberto Zanetti, kuru mēs pazīstām ar skatuves vārdu Savage dziesmā Only You tavā radios konto. Nu, interesants fakts ir to, ka Zanetti studiju laikā izveidoja muzikas grupu ar nosaukumu Taxi, un tās sastāvā ģitāru spēlēja Zucchero Fornaciari. Jā, jā, tieši tas pats Zucchero, kuru mēs pazīstam pasaules slaveno itāļu dziedātāju. Te tavs radios konto līdz laikaziņām, Savage.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mākoņains laiks bez ievērojamiem nokrišņiem, putīs lēns vējš 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 19 grādi. Rīgā mākoņains bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 18 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 tūkstošiem eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
0: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Esmu Sandra Glāzuba. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri lēmumi stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīcinieci atbalstu Augustu Brigmani, pieredzējušu patriotu.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
4: Latviešu rock mūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vet kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
6: UNESCO pērle Kuldīga aicina uz rudens krāšņāko pasākumu Hercoga Jākaba gada tirgu. Sestdien 3. oktobrī Kuldīgas pilsētas dārzā cepslies, smeķēs, pirks pārtos, spēlēs dies un smies. Netrūks ne meistaru darinājumu un nebagātīgu rudens vēl šo lustīgu izdarību. Liec aiz aus, sestdien 3. oktobrī tev jābūt Hercoga Jākaba gada tirgu Kuldīgā. Iepirkties, iestiprināties, satikties, padižoties, mēles patrīt un izlustēties. Vairāk kuldīgasnovads.lv.
7: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
8: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
9: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
8: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
2: Radio

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Politiskā reklāma apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
5: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupi vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāj kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
6: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
7: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli. Tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
6: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
8: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu vari aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. Oktobrim. Mini plūmju tomāti 500 grami 2,59 eiro. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 eiro kilogramā. Armands Rimi karti, saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,29 eiro. Rimi.

Vāzu grupa Alphaviller, Dance with me, izskan 13.46 minūtēs. Tagad laiks pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Tu jau atpazīsti, tas ir Dons. Ar pāriet bailes tavā radioskonto.

0: turpinājumu ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Ja NATO kolektīva lems un būs tāda nepieciešamība, Latvijā varēs izvietot kodolieročus. To šodien sacīja Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Lietuvas Seims šomēnes pirmajā balsojumā atbalstīja konstitūcijā noteikta aizlieguma izvietot kodolieročus valsts teritoriju atcelšanu. Rinkevičs uzsver, ka Latvijas atvērsmē šāda aizlieguma nav. Vienlaikus prezidents norāda, ka šobrīd nenotiek nekādas konkrētas sarunas par kodolieroču izvietošanu Latvijā. Jāatgādina, ka Lielbritānija ir piedāvājusi kodola aizsardzību apvienoto Rēģiešanas spēku dalību valstīm, Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un Nīderlandē. Piedāvājumu apstiprināja Lielbritānijas karaliskās flotes komandieris ģenerālis Gvīns Dženkins apmeklējot Somiju. Apvienotie rēģiešanas spēki ir 10 līdzīgi domājošu valstu – Dānijas, Igaunijas, Islandes, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas un Zviedrijas koalīcija, kas ietver augstas gatavības spēkus ātrā rēģiešanai un krīzēm tālajos ziemeļos un Ziemeļa Eiropā. Koalīcija tika izveidota 2014. Gadā pēc Lielbritānijas iniciatīvas reaģējot uz Krievijas īstenoto Krīmas aneksiju. Bez skaidrās naudas maksājuma īpatsvars šogad augustā Latvijā ir sasniedzis rekordaugstu līmeni 81%, kamēr skaidrās naudas maksājuma īpatsvars ir sarucis līdz 19%, liecina jaunākais Latvijas bankas maksājumu radars. Augustā vidējais maksājumu skaits, ko viens iedzīvotājs veica nedēļas laikā, bija 16,1, kamēr februārī tas bija 15,1 maksājums. Pēc datu dziļākas analīzes Latvijas fakti secina, ka viens pieaugušais Latvijas iedzīvotājs nedēļas laikā veica vidēji 8,2 maksājums ar karti, 4,8 maksājums internetā un 3,1 no rēķinu skaidrā naudā. Latvijā jūras piekraste kļuvusi tīrāka, atkritumu samazināšanās tendencei turpinoties trešo sezonu pēc kārtas, secināts kampaņas Mana jūra monitoringā. Šogad Latvijas piekrastes pludmalēs vidēji katros 100 metros konstatētas 191 atkritumu vienība, savukārt katrā pludmalē identificēti vidēji 26 atkritumu veidi. Tas nozīmē, ka piesārņojuma līmenis ir samazinājies par 37,5% salīdzinot ar gadu iepriekš. No kopējā atkritumu daudzuma 82% veido plastmasas izstrādājumu un polimēru materiāli, tiem seko papīrs un kartons, kā arī keramika un metāls.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman. Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
3: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. Oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. Saraksts.
4: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24, kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. Oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu viet.
8: Politiskā reklāmas sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
9: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Inese Zagorska. Esmu koncertzāles CS vadītāja un visu savu profesionālo dzīvi esmu veltījusi kultūrai, jo tieši tā stiprina mūsu valodu, veido piederības sajūtu un dod mums spēku. Šobrīd kultūras pieejamība Latvijas reģionos ir īpaši svarīga, jo dzīva kultūra nozīmē dzīvus novadus un saliedētu sabiedrību. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 17.
8: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
10: Nenokavē! Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi!
11: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
12: Gaidi zvanu, jo ar radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.
13: Ir 2 pēcpusdienā, trešdienā, 30. septembrī. Tālrunas studijā 6722-8855. Ja vēlais rakstīt izziņu, tad droši raksti un sūti uz 2722-8855. Līga ar ziņām Mārtiņš ar lieliskām melodijām. Paldies, ka esi kopā ar...

Pēc brīža te būs iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi Igo dziesmā par Sniegbaltīti, bet tagad absolūts hits no Bryan Adams dziesmā Heaven tavā radioskontā.

Ir 14 minūtes pāri 14. Te tavs radios konto. Tagad brāļi Olseni dziedās par to, ka... Nu, respektīvi, fly on the wings of love. Jā, izrādās, ka brāļi Olseni esat mēģinājuši iekļūt Eirovīzijā vairāk kārtīgi, sākot no 1978. Gadam. Un tad 2000. Beidzot arī izdevās uzvarēt šajā konkursā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā naktī dažviet gaidāms neliels lietus, daudz viet izveidosies migla, kas saglabāsies arī no rīta. Rītdienā saules stari mīsies ar mākoņiem, pūtīs lēns austrum puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 13, dienā plus 15 plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņēns, taču sauss laiks, nu un gaisa temperatūra naktī plus 11 plus 13, dienā līdz plus 18 plus 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 tūkstošiem eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Edvards Smiltēns. Latvijas iedzīvotājiem nav vajadzīgs process pēc. Viņam ir vajadzīgs rezultāts. Mēs nākam ar risinājumiem valsts drošībai, stiprai ekonomikai un kārtībai valsts finansēs. Spēcīgs līderis un profesionāļu komanda, kas zina, kā lēmums pārvērst darbos, uzņemties atbildību un runāt tiešu valodu. Mums ir risinājums. 3. oktobrī balso par 7. apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas aizdīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Maksimāli ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie kurķi 69 centi gabalā. Cūgaļa slāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis atdzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
6: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
9: Kā no zināšanām par uzturu izveidot veiksmīgu Latvijas uzņēmumu?
10: Šoreiz LIA atbalsta programma uzņēmē veiksmu stāstos iepazīstinām ar SIA Premu. Latvijas uzņēmuma, kas izstrādā uzturu bagātinātājus ikdienas uzturu papildināšanai un labsajūtas atbalstam.
9: Klausies darbdienās 9:20 Radio Skonto. Pilno interviju skaties Skonto tev LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Esmu diezgan drošs, ka šo dziesmu iespējams noklausīties arī dzīvajā šo sestdienu. Un tas notiks Jēkabpilī un konkrēti vēl precīzāk Krustpils kultūras centrā. Tā kā, ja ir vēlme, tad jābrauc uz Jēkabpili un jāredz šo mākslinieku vaigā. Tavs radios konto 29 minūtes pār diviem šobrīd.

James Blunt nomaina Lost Frequencies ar Are You With Me? Tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Nacionālā futbola stadiona būvniecība varētu izmaksāt aptuveni 86 miljonus eiro, no kuriem Latvijas futbola federācija ir pieejama apmēram 11 miljonu eiro. Ministru prezidents Andris Kulbergs atzinis projekta nozīmīgumu gan modernas infrastruktūras nodrošināšanai, gan U20 pasaules kausa uzņemšanai Latvijā. Tomēr uzsvēra, ka trūkstošais finansējums nevar tikt iegūst tikai no valsts. Projektā ir jāpiesaist arī privātais partneris. Nacionālā futbola stadiona attīstīšanai Skonto stadiona teritorijā atbalstu paudis arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Futbols nav tikai spēle laukumā, tā ir milzīga atmosfēra tribīnēs. Pasaulē ir stadioni, kuros vienlaikus var pulcēties vairāk nekā 100 tūkstoši līdzjutēji, bet ir citi kļuvuši leģendāri ar savu vēsturi un īpašu atmosfēru. Par pasaulē lielāko futbola stadionu tiek uzskatīts Ninado 1. Maija stadions Pchenjanā, Ziemeļkorejā. Dažādos avotos tā ietilpība tiek norādīta ap 114 tūkstošiem skatītāju. Stadions atklās 1989. Gadā un tā jumtu veido 16 ziedlapām līdzīgas arkas. Eiropas stadionu vidū īpašu vietu ieņem, kam nav stadions Barcelonā. Vēsturiskā ietilpība tam ir vairāk nekā 99 tūkstoši skatītāju. Tā ir futbola kluba Barcelona maivieta un viens no atpazīstamākajiem stadioniem pasaulē. Nemazāk iespaidīgs ir Wembley stadions Londonā, Anglijas futbola simbols ar 90 tūkstošiem skatītāju vietu. Tieši šeit notiek Anglijas izlases nozīmīgākā spēles, kā arī lielie nacionālā futbola notikumi. Parunā pa būvniecību jau rīt šajā pašā laikā.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būvē. Ekotech Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto.
3: Vai zini, kā pareizi aizpildīt vēlēšanu zīmi? Izvēlies vienu kandidātu sarakstu, ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, ja neatbalsti – sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balso tikai par izvēlēto sarakstu. Aizpildīto zīmi ievieto vēlēšanu aploksnē un aploksni aizlīmē. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2 eiro 49 centi kilogramā. Lasis atdzesēts 7 eiro 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
6: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 7.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts ar reklāmu saistīt ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
7: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās Virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas Virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
9: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos. Barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepiecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
10: Radio Skonto piedāvā. Sveiki! Es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani. No 27. līdz 30. decembrim Spīķeru koncerta zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
11: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNK. Vairāk skonto tev LV. Radio!

Dziesma no 1987. gada, bet aktuāli katru rudeni. Raimonds Pauls un Anna Rancāne izpilda Laima Vaikuli. Nenāciet klāt man rudenī. Tavā radio skonto.

0: skanējuma aktuālā informācija ar ziņām studijā Līga Puriņa. Labdien! Rucavas apkaimē nocirsta mežaudze, kura auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīga vecuma koki, informē Latvijas dabas fondā. Šajā teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops un vairāku īpaši aizsargājumu sugu atradnes. Latvijas dabas fonds ir vērsies pie atbildīgiem institūcijām un ministrijām, pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. Pie Ventspils turpinās naftas piesārņojuma savākšanas darbi gar piekrasti vairāk nekā 30 km garā posmā. Lai pātrinātu seku likvidēšanu un novērstu apdraudējumu apkārtējai videi, darbos aicināt iesaistīties arī brīvprātīgie. Plašāk par situāciju un nepieciešamo palīdzību intervijās konto mediju grupai stāsta Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena.
1: Tas darbs šobrīd nav fiziski tik smags, tas ir vairāk izmantojot grābekļus un slotas slaucīt šo piesārņojumu, jo šoreiz naftas piesārņojums ir izskalots tādās kā bumbiņās un to var saslaucīt. Risks ir tāds, ka šis piesārņojums ir nonākt atpakaļ ūdenī, lēnā laikā šis piesārņojums izšķīst ūdenī, protams, nafta ir toksiska, tas var bojāt ūdens kvalitāti, tas var nonākt dzīvojos organismos, putnos, zivīs.
0: Tā Pasaules dabas fonda eksperte Magda Jentgena. Lai pieteiktos un saņemtu norādes par darbu norises vietu un laiku, iedzīvotāji aicināti aizpildīt anketu vietnē ej uz Talka Ventspilī. Prokuratūra cēlus apsūdzību dzērumā braukušajam bijušajam Labklājības ministram Reinim Uzulniekam. Apsūdzība cēlta 24. septembrī. Prokuratūra nekomentē, kādā veidā notiks lietas tālāka virzība. 12. septembrī Uzulnieku pieķēra braucam vairāk nekā 3 promiļu alkohola rebumā. Rīgas mākslas galerijā Asni šodien notiks Latvijas un Igaunijas ārlietu ministriju valodu balvas pasniegšana. Tās mērķis ir abu valstu divpusējās sadarbības stiprināšana, veicinot latviešu un igauņu valodas apguvi.
2: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīva partija.
3: Te Mārtiņš Štāls. Šī saima cēla algas sev, kamēr reģionos mazināja pārvadājumus, kvotus un skolas. JKP iesaldēja ministru un deputātu algas. Mūsu iepirkumi ir bez skandāliem un pateicībām, nekādas locīšanās oligarhu un Krievijas priekšā. JKP 10. saraksts. Zemgalē Mārtiņš Štāls, Rīgā Jānis Cickovskis.
2: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto.tv LV.
4: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
6: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
8: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. 9. saraksts. Jaunā vienotība.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 5. oktobrim. Holandes sirs sieranams 4,99 € kilogramā. Pērkot vienu 400 gramu iepakojumu pelmeņus ar cūgaļu Vichy Traditional, otru iepakojumu saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti saulespuķu eļļa Floreal 1 litrs 1,89 €. Rimi!
10: Ir 3 pēcpusdienā, trešdienā, 30. septembrī. Tu klausies un dzirdi radio skonto, kurš skan melodijas, kuras var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Ja es pie autostūras, lai labi ripo. Tālruns studijā 6722 8855. Pie mūzikas pultas Mārtiņš Kits.

Turpinās grupa Opus, ne tā Opus, kur bija te Latvijā, bet austriešu grupa Opus ar savu lielo hītu Life is Life. Un dziesma tapa koncertu laikā 1984. Gadā, arī publika nebija jāiestudē, vienkārši lika viņiem dziedāt līdzi, viņi to labprāt darīja. Nu aiziet, Life is Life un tavs radios konto ar lieliskām melodijām vienā laidā. Pēc brīža te būs iespēja pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

Jā, ir tādas bildes, kad tu skaties un domā, ārprāts, skaistums bezgalīgs. Ja šobrīd ir 16 minūtes pāri trijiem, nu un tagad dziesma par solīšanu sev. I promised myself, un Nick Kamen, līdz pašām radioskonto laika ziņām.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā naktī dažviet gaidāms neliels lietus, daudzviet izveidosies migla, kas saglabāsies arī no rīta. Nu un rīt dienā saules star mīsies ar mākoņiem, būtīs lēns austrumpuses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī plus 8, plus 13, dienā plus 15, plus 21 grāds. Rīgā tuvākajā diennaktī mākoņainas, taču sauss laiks, nu un gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 13 dienā, līdz plus 18, plus 20 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 tūkstošiem eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Kurzemē un Latvijā. Mans vārds ir Māris Kučinskis. Ir pienācis laiks sakārtot valsts finanses un izbeigt neliederīgu nodokļu maksātāju naudas izšķērdēšanu. Valsts nauda ir jānonāk tur, kur tā pat tiešām vajadzīga drošībai, veselībai, izglītībai un ģimeņa atbalstam. Apvienotā saraksta komandai ir zināšanas, pieredze un enerģija, lai to paveiktu. Mums ir risinājums. 3. Oktobrī balso par 7. Apvienoto sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienībā apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Tu meklē darbu? Vai vēlies esošo mainīt uz citu? Nodarbinātības valsts aģentūra 6. Oktobrī no 2011. Līdz 3. Rīko vakanču gada tirgu. Tā ir laba iespēja satikt desmitiem darba devēju vienuviet, uzzināt par svaigākajām vakancēm un saņemt NVA karjeras speciālista konsultāciju. Pasākums notiks konferenču centrā Fantadroms, Gustava Zemgala gatvē 74A. Ieja bez maksas.
5: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 28. Septembra. Ocean Sea mintaja filēja panējumā 800 gramu 5,99. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
0: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīva partija.
6: Te Mārtiņš Štāls. Šī Saeima cēla algas sev, kamēr reģionos mazināja pārvadājumus, kvotus un skolas. JKP iesaldēja ministru un deputātu algas. Mūsu iepirkumi ir bez skandāliem un pateicībām, nekādas locīšanās oligarhu un Krievijas priekšā. JKP 10. Saraksts. Zemgalē Mārtiņš Štāls, Rīgā Jānis Cickovskis.
0: Sponsors un maksātājs jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
2: Kā no zināšanām par uzturu izveidot veiksmīgu Latvijas uzņēmumu?
7: Šoreiz LIA atbalsta programma uzņēmēja veiksmu stāstos iepazīstinām ar SIA Preimu. Latvijas uzņēmumu, kas izstrādā uzturu bagātinātājus ikdienas uzturu papildināšanai un labsajūtas atbalstam.
2: Klausies darbdienās 9:20 Radio Skonto. Pilnu interviju skaties Skonto tev LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.

Pasaules mūzikas smags var mainās savām vietām. Reiz Čārlis izskan, turpinās Chris Rea ar Road to Hell. 25 minūtes pār trijiem. Tavs radioskonto ar lieliskām melodijām vienā laidā.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Daudz mīļu apskāvienu un sirsnīgu sveicienu visiem šīs dienas jubilāriem, kā arī 67 Elmām, 2 Elnām un 8 Menardām vārda dienā. Elma atzīst komfortu, bet pašai daudz jānopūlas, lai to izcīnītu. Viņa ir labsirdīga un sabiedrībā tiecas pēc ievērojamu cilvēku tūma. Elna aizmirstība ir labākais Elnas garstāvokļa paudējs. Viņas dvēseles dzelmē slēpjas zemūdens rifi, kaislības un ilgas. Savukārt Menarda vēlas, lai citi visu dara pēc viņas prāta. Dažkārt attiecībās izveido stikla sienu starp sevi un partneri. Lielais uzvārdu kalendārs vēstīja, ka šodien uzvārdu dienas svin krūzes, strēļi, dimanti, pupiņi, Eriksoni, Mickusi, Marcinkēviči un Elmi. Daudz laimes uzvārdu dienā. Un īpašais sveiciens šodien. Linda vēl sveikt savu mammu, kura ir pastāvīga radioskonto klausītāja. Un tātad sveiciens. Mīļo mammu, sveicu tevi skaistajos svētkos. Man galīgi neticas, ka tev jau ir 50. Dzīves pieredze tev noteikti ir uz 50, bet no malas vēl aizvien kāds varētu padomāt, kā esam māsas. Novēlu tev daudz veselības, prieka, skaistu mirkļu un lai ikdienā vienmēr atrodas kāds iemesls pasmaidīt. Lai tev skaista un mīlestības pilna šī diena. Ar lielu mīlestību, tava meita Linda. Nu un Radio Skonto, protams, pievienojas sveicieniem.

Menojot ar viņa dejoja vienu vasaru, izskan kā sveiciens šīs dienas jubilāriem. Tagad Rikijs Mārtins ar grupas The Hooters dziesmu Private Emotion. Tavā radio skonto dažādību. Tavs mūzikas pasaulē.

0: Politiskā reklāma apmaksā Latvijā pirmajā vietā.
1: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambulas konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs Latvijā pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV. Sāpes traucē kustēties, grūti staigāt, sportot vai baudīt ikdienu? Medicīnas centrs POC. Rehabilitologi, fizioterapeiti, tehniskie ortopēdi un podologi palīdzēs tev atgūt kustību brīvību. POC medicīnas preču veikalā atradīsi ortozes, ortopēdiskos apavus un zolītes, kā arī pārvietošanās palīglīdzekļus. Medicīnas centrs POC. Viss vienu vieti tavai kustību brīvībai. Rīgā Pērnavas ielā 62. Vairāk poc.lv. Ārstniecības iestādes kods 01936260.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds palu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
6: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
5: Ģeniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei arī tādu var nopirkt?
6: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
5: Oh, līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu.
6: Personalizē kalendāru savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
5: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
7: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partiju apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
10: Reklāma radio skonto 2499 2499.

Iepriekšējās trīs stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kīts. Šīs stundas noslēgums tāds jautrāks. Vēl tikai Madonna un Hang Up, kā arī Tumsa un arī man ir sirds. Atā līdz rītdienai. Bet tagad pagriez skaļāk un dzied līdz Tetovs radios konto.

0: Turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Veselības ministrija nākamā gada budžetā vēlas papildu 826 miljonus eiro, informē ministrijas valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boris Kņigins. No tiem 49% nepieciešami veselības aprūpas pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai. Šajā summā ir iekļauti līdzekļi ārstniecības personu darba samaksas palielināšanai. Kā vēstīts, Latvijas veselības un sociālās aprūpas darbinieku arotbiedrība pieprasīs nākamā gada valsts budžetā nodrošināt visu veselības aprūpē nodarbināto darba samaksas paaugstināšanu ne mazākā par 30%. Satversmes tiesa atzinusi par satversmē neatbilstošu regulējumu, kas paredz fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām bez parādnieka mantiskā stāvokļa izvērtēšanas. Tiesa norāda, ka apstrīdētās normas ierobežo kreditoru tiesības uz īpašumu, jo atbrīvojot parādnieku no parādsaistībām, kreditors zaudēja savas prasījuma tiesības. 2025. gada janvārī stājās spēkā grozījumi, kas paredzēja būtiski paplašināt personu loku, kas var pretendēt uz atbrīvošanu no parādsaistībām. Kuldīgā lauku ielā 40 atklāts jaunais katastrofu pārvaldības centrs. Ēkā atrodas arī pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, nodrošinājuma valsts aģentūra un iekšlietu digitālais centrs. Katastrofu pārvaldības centra būvniecību Kuldīgā sāka 2024. Gada septembrī. Projekta kopējās izmaksas ir 4,82 miljonu eiro. Mārupes novadā visaptarošo valsts aizsardzības mācību namējas laikā piekdien pārbaudīs gatavību iedzīvot evakuācijai. Mācībās īpaši uzmanību pievērsīs informācijas apritē, kā arī iesaistīto darbinieku savstarpējies sadarbībai un pienākumu sadalījumam. Rīgas lidosta un ceļu būvas uzņēmums Sijā Binders piekdien 2. Oktobrī iepazīstinās ar lidostas 4. Perona būvniecības gaitu. Šogad jūnijā Svedbank paziņoja, ka izsniegs 30 miljonu aizdevumu Rīgas lidostai 4. Perona pārbūvei. Pārbūves darbi jāpabeidz līdz nākamā gada decembrim. Rīgas lidostā pērn apkalpoti 7,11 miljoni pasažieru, kas ir 2024. Gada līmenī.
1: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
2: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK.
3: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināt latviešu valodu. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
2: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemē un brīvībai LNNK. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
4: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
5: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
6: Sveiki, mani sauca Polo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV.
7: Domā par meža atjaunošanu? Izvēlies savam mežam piemērotākos stādus – egli, priedi, bērzu, ozolu vai malnalksni. Rezervē kvalitatīvus Latvijā audzētus meža stādus no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM LV. Ražīgs mežs sākas ar kvalitatīvu stādu.
8: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radios konto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
9: Labdien, četros ir trešdiena, 30. septembris. Šodien Elma, Elna un Menarda saņem sirsnīgos sveicienus vārddienā un neizpaliks. Protams, Mīša sveiciens arī tev, ja šodien dzimšanas diena vai varbūt kā cits notikums atzīmējams. Te studijā Elita. Lai ļoti veiksmīgs mājupceļš un tu jau zini kārtējais aicinājums. Dod ziņu, ja kur kāda ķibele, stūķis vai kas tam līdzīgs uz ceļiem. 272 288 55

Dažādība tavas mūzikas pasaulē, tavs rādījos kontā 4 un 8 minūtēs. Sam Smiths, I'm not the only one.

16 un 16 minūtes, tikko dzirdēju pērkonu ar zaļo dziesmu, turpinās Skorpions, you and I, tu un es, es un tu.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī dažviet iespējams neliels lietus un pušot lēnam. Austrum puses vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī no rīta. Gaisa temperatūra 7-13 grādi. Dienā bez nokrišņiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule un gaisa temperatūra 15-21 grāds. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem un iespējams, ka veidosies migla un dūma, ka naktī gaisa temperatūra 11-13, jā, bet dienā 18-20 grādi un saulains laiks.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 tūkstošiem eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Politiska reklāma apmaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
4: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
3: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT XXL 1,5 litri. Pērkot otro cena ar Lidl Plus 77 centi. 50 vai 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas ar Lidl Plus 16,99. Tualetes papīrs 40 ruļļi 5,69. Lidl ir vērtīgi.
6: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67-000-177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
0: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Sandra Glāzuba. Tuvojoties Saeimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri, lēmumi, stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. Saraksts. Kā rīciniec atbalstu Augustu Brigmani, pieredzējušu patriotu.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: šurudeniņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre. Un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils, Kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra, Roža zāli.
1: Biļešas jau pieejamas biļešu paradīzē.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtītētas vistu olas zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Pilzītes siers cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumus situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. oktobrī ejam balsot apvienotais saraksts. Ir risinājums.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
5: Gards, sulīgs un pikants, tas ir Heisburger vistas kebaba burgers. Šomēnes pār 4,40. Pītas maizīta, vistas kebabs, čedars sieras, tomāti, sīpols, ledus salāti, halapeņo pipari un izcilās Heisburger paprikas un čilī majonēzes. Heisburger!
6: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas boschprofessional.com.
7: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
8: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
9: Gaidi zvanu, jo ar radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labdien! Lai arī daudz tiek runāts par iespējamu tiešu Krievijas iebrukumu kādā no NATO dalību valstīm, tomēr Latvijas rīcībā šobrīd nav šāda veida pazīmju vai faktu. Šodien pēc tikšanās ar ministru prezidentu Andri Kulbergu sacīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Vienlaikus prezidents atgādināja, ka Igaunija apstiprinās, ka dedzināšana aizsardzības rūpniecības uzņēmumā Milrem Robotics pagājušā mēnesī Tallinā bija Krievijas spēcdienesta uzdevumā sarīkotas sabotāžu. Līdzīga informācija par Krievijas veiktajām sabotāžām bijusi arī citās valstīs, tā valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Francijā vēršas plašumā protesti pret sliktiem apstākļiem skolās un to gaitā ir aizturēti 440 cilvēki galvenokārt aizdomās par vandālismu vai uzbrukumiem drošības spēkiem. Saskaņā ar kultūras ministrijas datiem vakar blokādes vai protesti ietekmēja 338 mācību iestādes. Protesti bija vērsti pret finansējuma trūkumu un nepietiekamu skolotāju skaitu un skolu ēku nolietojumu. Tie sākās piektdien vidusskolās Parīzes apkārtnē. Latvijā sabiedriskā transporta padome ir atbalstījusi reģionālā sabiedriskā transporta braukšanas maksas regulāru pārskatīšanu, paredzot nākamgada tarifa pieaugumu līdz 10%. Izriet no satiksmes ministrijas saskaņošanā virzītā informatīvā ziņojuma, kas iesniegts tiesību aktu portālā. Autotransporta direkcijā skaidro, ka jautājums par izmaiņām tarifos ir cieši saistīts ar jautājumu par finansējuma piešķiršanu sabiedriskā transporta tīklām nākamgad. Starptautiskajā senioru dienā rīta biedrība Daktaris Klauns sāks kampaņu par novecošanu un senioru dzīves kvalitāti, palīdzi daktarim Klaunam kliedēt senioru vientulību. Biedrībā norāda, ka sarunu un cilvēciska kontakta trūkums skar ne tikai tos, kuri dzīvo vieni, tā ir problēma arī cilvēkiem sociālās aprūpes centros. Latvijas jūras piekraste kļūst tīrāka, atkritumu daudzums gada laikā samazinājies par 37,5%. To liecina kampaņas Mana jūra monitoringa dati. Tomēr vairāk nekā 80% uz piekrastes atkritumu veido plastmasa. Piesārņotākā šogad ir majoru pludmale, bet tīrākās atzītas – lauču akmens, ēngures un mazirbas pludmales.
1: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienoties saraksts.
2: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Dāvis Melnalksnis. Man, kā Saeimas deputātam, ir svarīgi, lai cilvēki varētu dzīvot, strādāt un veidot ģimenes ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā. Jaunas darba vietas reģionos, pieejams mājoklis un iespēja veidot savu uzņēmumu ir pamats, lai cilvēki būvētu savu nākotni Latvijā. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 7.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
3: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
4: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV
5: Loterijas atļauja 9130
6: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
7: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
6: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
10: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība europeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs – Partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk – skonto tev LV.
6: Drošs brauciens sākas ar rūpīgi izvēlētām riepām un kvalitatīvām detaļām. Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar auto rezerves daļu un riepu veikalu IC24.lv katru darbu dienu 17.40. IC24.lv pasūti visu savam auto un saņem jau nākamajā vai pat tajā pašā dienā.
11: Pieci, trešdiena, 30. septembris. Nu, šodien vēl gana daudz mākoņu, bet rītdienai gan, kur tavs sandels, kur peltkostīms, kur šorti un īsroku krekliņi, blūzītas un kleitas. Par to visu nāksies padomāt. Jā, nu, drosmīgi 21 un varbūt pat 22 grādi būs rīt. Tā vismaz sinotiķi apsolījuši, gan jau rekordi kritīs.

Šobrīd ir 5:39 minūtes, tikko dzirdēju Gypsy Kings, turpina Mike and the Mechanics, Over My Shoulder. Jā, kā izskatās, ja tu paveries pār plecu?

Ir 5:15 minūtes, turpina grupa Abba, ko lieliski, manuprāt, Fomins un Klains iesildīja ar dziesmu par laimi. Un tad arī laika ziņas patiešām ļoti saulainas, ļoti siltas 1. Oktobra dienai.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām gaidāms neliels lietus. Diena bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām austrumu puses vējam var veidoties migla un dūmak, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 7-13 grādi. Dienā 15-21 grāds, daudz vietu uzspīdēs arī saule. Rīgā bez nokrišņiem naktī migla un dūmaka, gaisa temperatūra 11-13, dienā saulēns laiks un 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
4: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
0: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV. Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad Pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzmai un brīvībai LNNK.
7: Mani sauc Gats Eglītis, esmu bijušais labklājības ministrs un man ir skumji noskatīties, kā inflācija turpina deldēt ģimeņu pirktspēju. Tādēļ es piedāvāju ģimenēm ar bērniem celt ģimenes valsts pabalstu līdz 100 eiro par vienu bērnu, 300 eiro par diviem bērniem, 600 eiro par trīs bērniem, 800 eiro par četriem bērniem un 1000 eiro par pieciem bērniem. Balsojiet par mani, Gati Eglīti, Rīgā.
6: Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzmai un brīvībai LNNK. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
8: Svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā, svaiga bez piedevā.
9: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
8: Svaiga bez piedevā.
10: Svaiga?
8: Svaiga.
10: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
10: Forši.
9: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti.
11: Šonedēļ Lidl veikalos svaigas cāļu ceturdaļas 1 kg 2,69.
9: Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
12: Radio Skonto piedāvā. Sveiki, es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams, un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, tēvzemēju un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai tēvzemē un brīvībai LNK. Vairāk Skonto tev LV.
2: Radio Skonto!

Nu, tieši ar tādu joni, kāds gatavs uzdot, vai pareizāk sakot, nodziedāt. Tiešu jautājumu sev ir 5:32 minūtes tavs radio skonto.

0: 5:39 minūtes.
1: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv.
2: Latvijā šogad janvārī augustā jaunu vieglu automašīnu reģistrācija palielinājusies par 1%, kas bija mazāks kāpums nekā Eiropas Savienībā vidēji, liecina Eiropas automašīnu ražotāju asociācijas jaunākie dati. Saskaņā ar datiem janvārī augustā valstī reģistrēts 15641 jauns vieglais automobilis. Straujākais kāpums starp Eiropas Savienības valstīm reģistrēts Igaunijā par 58,6%, Maltā par 32%, Slovenijā par 20% un Lietuvā par 19%. Tikmēr kritums bijis Beļģijā, Norvēģijā, Nīderlandē, Islandē, Slovākijā, Kiprā un Rumānijā. Latvijā šā gada pirmajos 8 mēnešos reģistrētas 1503 jaunas pilnībā elektriskas automašīnas, kas ir par 39% vairāk nekā pērn. Lietuvā šādu automobīļu reģistrācija kāpusi par 56%, bet Igaunijā fiksēts kāpums par 64%. Riepu spiediens rudenī mazsīkums ar lielu nozīmi. Gaisa temperatūrai pazeminoties samazinās arī spiediens automašīnu riepās, pat nelielas spiediena izmaiņas var ietekmēt automašīnas vadāmību, bremzēšanas ceļu un degvielas patēriņu. Riepu spiedienu ieteicams pārbaudīt vismaz reizi mēnesī, īpaši laikā, kad gaisa temperatūra strauji mainās. Pareizs riepu spiediens nodrošina vienmērīgu riepu nodilumu un labāku saķeri ar slapju ceļu segumu. Šī vienkāršā pārbauda aizņem tikai dažas minūtes, taču var būtiski uzlabot braukšanas drošību. Par un ap aktuālo autonozarē jau rīt šajā pašā laikā.
1: Radio Skonto autoziņas sadarbībā ar autorezerves daļu aksesuāru un riepu veikalu IC24.lv. Viss tavam auto!
3: Radio Skonto!
4: Politiskā reklāmā sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
5: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
4: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
6: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds palu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
7: Tikai mieru, šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
6: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet paga, savai ģimenei es arī tādu var nopirkt.
7: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
6: Līdz 15. oktobrim atlaides. Ņemu!
7: Personalizē kalendārus savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
6: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
4: Latviešu rock mūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzimtars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rock mūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
1: Politiskā reklāmā apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
9: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējs divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru man personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Aicinu balsot par premjeru Andri Kulbergu un mani Jāni Jēnzi, jo mums ir risinājums.
1: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
10: Reklāma radio Skonto 2499 2499.

Labdien, Marien! Radios konto ēterā ir 5:52 minūtes, un tagad mazāk runu, vairāk mūzikas un guru čašs projekts ar Infinity!

0: turpinājumā ar aktuālo informāciju studijā Līga Puriņa. Labdien! Latvijas aizsardzības ministrija, Slovākijas valdība un Čehijas aizsardzības rūpniecības uzņēmums parakstījuši trīspusēju līgumu par 155 mm artilērijas sistēmu Morana un raķešu artilērijas sistēmu piegādi Latvijas bruņotajiem spēkiem. Darījuma finansēšanai plānots izmantot Eiropas Savienības finanšu instrumentu. Kopējais nepieciešamais finansējums līdz 2029. gadam sasniedz 422 miljonus eiro. Krievija, nespējot uzvarēt Ukrainu, paaugstinā likmes Eiropā, turklāt nevar izslēgt arī civiliedzīvotāju upurus intervi. Bija aģentūrē Leta atzinis satversmes aizsardzības biroja direktors Egils Zviedris. Pēc viņa teiktā situācijas eskalācija ietver tādus hibrīdu draudus kā kiberuzbrukumi un fiziski sabotāžu sakti, kā arī informatīvais karš. Zviedris norāda, ka līdz šim Eiropā Krievija nav īstenojusi tikai viltus karogu operācijas, jo pārējais ir bijis. Savienotās valstis pabeigušas sava militārā kontingenta izvešanu no Irākas, paziņojis Pentagons. ASV un tās koalīcijas partneri oficiāli noslēguši operāciju Irākā pēc 12 gadus ilgas cīņas pret teroristu grupējumu Islāma valsts. Pēdējie koalīcijas spēki un aprīkojums izvests no Erbīlas gaisa spēku bāzes. Bērnu kliniskās universitātes slimnīcas medicīnas māsai piespriestais 2,5 gadu brīvības atņemšanas sots saistībā ar bērna nāvi pēc medikamentu sajaukšanas var pastiprināt ārstniecības personu bailes atzīt kļūdas un ziņot par nedrošām situācijām, uzskata Latvijas Māsu asociācijā. Māsu asociācija izsaka visdziļāko līdzjūtību mirušā bērna ģimenei un tuviniekiem, uzsverot, ka notikušais ir neatgriezeniska traģēdija, kas prasa atbildību, godīgas atbildes par notikušo un konkrētu rīcību, lai nepieļautu līdzīgu gadījumu atkārtošanos. Rucavas apkaimē nocirsta mežaudzi, kur auga vismaz 377 gadus veca priede un citi līdzīga vecuma koki, informē Latvijas dabas fondā. Šajā teritorijā bija reģistrēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamais biotops un vairāku īpašu aizsargājumu sugu atradnes. Latvijas dabas fonds ir vērsies pie atbildīgajām institūcijām un ministrijām pieprasot skaidrojumu par notikušo un valsts atbildību par dabas vērtību iznīcināšanu. Jūrmalas kultūra telpas un vides dizaina centrā atklāta Indulim Zariņam veltīta izstāde Romantiķis kolorists meistars, kas būs apskatāma līdz 16. novembrim. Izstādes rīkotāji norāda, ka nosaukumā ietvērtie trīs iedzieni raksturo Zariņu gan kā daudzpusīgu personību, gan kā mākslinieku un pedagogu. Radio
1: Skondo. Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
3: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uzturu kā misiju. Te nestaigās zaļie cilvēciņi, tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
2: Sponsors maksātājs partija apvienība Jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
6: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
5: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
7: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
5: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecuma. Tava optika Filman.
8: nenokavē Lidl veikalos mēneša piedāvājums cūgaļai no 21. septembra. Svaigas, sulīgas cūgaļas izlasei atlaides līdz pat 53%. Nāc uz Lidl un pērc lētāk jau šodien. Lidl ir vērtīgi.
9: Politiskā reklāma. Apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Mēs gribam, lai latvieši kā tauta turpinātos cauri laikiem, lai savā zemē mēs justos kā mājās, droši, cienīti un pārliecināti par rītdienu, ar kuplām ģimenēm un augošu ekonomiku. Tava Nacionālā apvienība. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Sponsors un maksātājs Nacionālā apvienība visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Vairāk skonto tev LV.
10: Šobrīd ir 6 un gandrīz 1 minūte, trešdiena, 30. septembris, lai ļoti labs, veiksmīgs tev māju ceļš un, protams, šajā stundā saspēlēsim arī balsi ir nozīme.

Šobrīd ir 6:05 minūtes un spēlē balsī ir nozīme. Minēsim pašmāju mākslinieci, kurai gan vārds, gan uzvārds ir pasmelti dabā, proti vārdā puķe. Savukārt uzvārds ir ļoti cieši saistīts ar arborismu un, protams, jā, arboristi momentā pateiks, kāds ir tas uzvārds, jo no katra koka var tikt pie tā, kas paliek pāri no koka, kad mēs to esam jau paņēmuši lietošanā. Jebkurā gadījumā māksliniecei pavisam drīz būs arī dzimšanas diena, 6. oktobrī, un viņa ir ne tikai dziedātāja, viņa arī ir komponiste. Ļoti, ļoti, ļoti pilna, zema, interesanta, skanīga balss. Un dziesmas nosaukums ir tāds, ka, jāteic, vienīgi dažviet Latvijā naktī varēs īstenot to, par ko viņa stāsta šajā dziesmā. Ņemot vērā, ka rītdiena būs ārkārtīgi saulaina. 27228855. Vai izdevās saprast, atminēt, sūt pareizo atbildi?

Ieva akurāt arī nebūs, Norbumbiere netik, arī Emīlija nebūs, nu, bet ļoti daudz pareizi atbilžu, tā tad atgādinu. Ar dabu saistīts gan vārds, gan uzvārds, tāda skaista, taisni jāņos ziedoša puķa, ko arī vainagos liekam ir šīs dziedātājas vārdā. Zema balss un noteikti aktuāli rudenī, kad bieži ir nokrišņi, klausīties to dziesmu, lai gūtu mazliet vairāk prieka arī no nelabvēlīgiem laikapstākļiem. 27228855 varbūt dziesmu tev pateiks priekšā, kura mākslinieca 6. oktobrī te mums Latvijā svinēs dzimšanas dienu.

Ir 6:15 minūtes un Marta, protams, atminēja Marta Katrīna, ka tā ir Madara Celma un dziesma ar lietu dejot. Un viņa vēl pierakstīs ir klāt. Man ļoti mīļa dziesma no bērnības. Un tā skanēja šogad radio brīdī, kad dzima mans dēliņš. Nu, braucam abi tagad auto. Labprāt dzirdētu. Nu tā, mīļā Marta Katrīna un dēliņ Martas apkampjam no radios kontora. Madaras Celmas dziesmu ar lietu dejot. Un paldies visiem spēles dalībniekiem!

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums naktī dažviet, iespējams neliels lietus un pušot lēnam austrumu puses vējam veidosies migla, kas saglabāsies arī no rīta. Gaisa temperatūra naktī 7-13. Dienā bez nokrišņiem debesis skaidrosies un gaisa temperatūra 15-21 grāds. Rīgā naktī veidosies migla un dūmaka. Lietus nebūs, gaisa temperatūra 11-13 grādi, bet dienā saulains laiks un 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
4: 30% atlaide vairāk nekā 1000 precēm. Visos pēc City veikalos, barībai, kārumiem, rotaļlietām un daudz kam citam. Nāc uz pēc City un iepriecini savu četrkājaino draugu. Pēc City – draudzība, kas runā mīluļu valodā.
0: Politiskā reklāma apmaksā Latvija pirmajā vietā.
5: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni, balso pret Stambuls konvenciju, balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
0: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
6: Plāno būvēt energoefektīvu sapņu māju? Būvē gudri! Šobrīd Baurok Ecotherm Plus gāzbetona blokiem visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā īpaša akcijas cena. Nenokavē un sagādā būvmateriālus vēl pirms ziemas. Ieskaties būvservis LV. Plašs būvmateriālu piedāvājums, ātra piegāde un profesionālas konsultācijas preču izvēlē. Rīgas būvservis. Viss būvniecībai vienu vietu.
7: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
8: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

ko dzirdējām ar un Five. Ar Girls Like You turpinās dons ar dziesmu. Mētuspots, samīļots, salts, garts, radios konto ēterā 6:33 minūtēs.

0: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
1: Paldies par uzticēšanos! ZZS atbalsts aug visstraujāk un pārsniedz 10%. Mums ir svarīgs ne tikai tavs atbalsts, mums ir svarīgi, ka tieši tu atnāc un nobalso. 3. oktobrī nepaliec mājās, izdari drošu izvēli un balso par Zaļo un Zemnieku savienību. 4. saraksts.
2: Sponsors un maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Politiskā reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
4: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga. Un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, 7-vietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
5: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.

bija Bobs Sinclairs par to mīlestības paudzi. Love Generation ir 6 un gandrīz 50 minūtes. Ak, laika dziesmiņa laiks rit. Un Trijonas parks

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Politiska reklāma pamaksā partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām.
2: Esmu Andris Švājevs, progresīvo premjera amata kandidāts. Man Latvija sākas ar ģimenēm un jauniešiem, kas var atļauties savu mājokli, tāpēc es Saeimā panācu atbalstu hipotekāro kredītu ņēmējiem. Šleser Latvija ir cita, ar zelta vīzām un schēmām, kurās nopelna viņš. Progresīvie to nepieļaus, jo mēs esam par Latviju Eiropā, kur ar godīgu darbu katrs var atļauties savas mājas. 3. Oktobrī par 14. Sarakstu progresīvie.
1: Šī ir politiska reklāma, kuras sponsors ir partija progresīvajā saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija skonto tev LV.
3: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilaks FM.
5: Ziņa visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. Gada 1. Janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67000177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.
6: Pirmo reizi savs neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
7: Politiskā reklāma apmaksā jaunā konservatīva partija.
8: Te Mārtiņš Štāls. Šī Saeima cēla algas sev, kamēr reģionos mazināja pārvadājumus, kvotas un skolas. JKP iesaldēja ministru un deputātu algas. Mūsu iepirkumi ir bez skandāliem un pateicībām. Nekādas locīšanās oligarhu un Krievijas priekšā. JKP 10. Saraksts. Zemgalē Mārtiņš Štāls, Rīgā Jānis Cickovskis.
7: Sponsors un maksātājs – jaunā konservatīvā partija. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
9: Tu klausies radio skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām neliels lietus, diena bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām austrumu puses vējam var veidoties migla un dūmak, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 7-13 grādi. Dienā 15-21 grāds, daudziet uzspīdēs arī saule. Rīgā bez nokrišņiem naktī migla un dūmaka, gaisa temperatūra 11-13, dienā saulēns laiks un 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Jauns auto ziemai? Remonts guļamistabā? Vai ceļojums prom no augstuma uz siltajām zemēm? Ferratum kredīts līdz 15 000 eiro dažādiem mērķiem. Uzzini vairāk Ferratum LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies savlaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Pilzītes siers, cesvaine 5,99 € kilogramā. Maximā.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo, lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, kriminālstāsti, dzīvesstāsti un intervijas, kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!
7: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
8: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēju atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 10.
7: Sponsors un maksā Tais partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto TV LV.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Politiskā reklāma apmaksā Nacionāla apvienība visu Latvijai tēvzemei un brīvībai LNK.
2: Mans vārds ir Ivars Āboliņš. Laikā, kad vadīja NPLP, tika aizliegts Krievijas televīzijas un stiprināta latviešu valoda. Esmu pierādījis, ka nebaidos pieņemt svarīgus lēmumus un man nelokās mugurkauls. Tā būs arī turpmāk. Kopā ar premjeramata kandidātu Ilzi Indriksoni kandidēja vēlēšanās Nacionālās apvienības komandā. Esmu Ivars Āboliņš, trešais Rīgas sarakstā.
1: Sponsors un maksātājs Nacionāla apvienība visu Latvijai tērzemē un brīvībai LNNK. Reklāmas aiztīt ar saimas vēlešanām. Vairākas konto tev LV.
3: Labas cenas Lats veikalos. Gāzāts dzēriens Pepsi noteiktas garšas 1,5 litri 1,49 €. Čipsi Pringles noteikti veidi 165 grami ar Lats karti tikai 1,99 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
4: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 €. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.
5: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienoties saraksts.
6: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējās saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju saimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartas numuru 12.
5: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
7: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
8: Gaidi zvanu, jo ar radios konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manas top karti. Biezpiena sieriņš kārums 3 veidi, 45 grami, 33 centi. Un piens alma 2,5%, 2 litri, 1 eiro, 59 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Politiskā reklāma apmaksā politiskā apvienība apvienotais saraksts.
3: Esmu Jānis Jēnzis, veiksmīgs uzņēmējs, pasniedzējis divās augstskolās un viens pats audzinu meitiņu. Savā komandā Rīgā ar 4. Numuru mani personīgi uzaicināja Andris Kulbergs, jo mēs zinām, kā uzlabot dzīvi katram Latvijas cilvēkam. Rīgā aicinu balsot par premjera Andra Kulberga komandu, jo mums ir risinājums.
2: Sponsors un maksātājs politiskā apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto.lv.
4: Kad dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro tavam dzīves ritmam. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
6: Kanāla 360 rudens sezonas lielākais pārsteigums. Muzikālais pārvērtību lielšovs Izklausies redzēts ir klāt. Septiņas Latvijas slavenības. Katru nedēļu jauns tēls, jauna balss un jauns izaicinājums. Viņi pārtaps par Latvijas un pasaules spožākajām mūzikas zvaigznēm. Kurš pārsteigs visvairāk? Muzikālais pārvērtību lielšovs Izklausies redzēts atgriežas Latvijā no 9. oktobra piekdienās bez 15:09. Kanālā 360.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
8: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
7: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto.lv.
9: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām neliels lietus, diena bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām austrumu puses vējam var veidoties migla un dūmak, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 7-13 grādi. Dienā 15-21 grāds, daudziet uzspīdēs arī saule. Rīgā bez nokrišņiem naktī migla un dūmak, gaisa temperatūra 11-13, dienā saulēns laiks un 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Maksimāli cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula ar ādu 2,49 € kilogramā. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
7: Ziņu visiem, kas ikdienā skatās virszemes televīziju. No 2027. gada 1. janvāra TET nenodrošinās maksas virszemes televīziju. Lai arī turpmāk tu varētu skatīties savas iecienītās pārraides, seriālus un sporta sacensības, sazinies ar mums. Mēs atradīsim piemērotāko TET televīzijas piedāvājumu tieši tev. Aicinām zvanīt 67 000 177, ienākt TET LV vai gaidīsim ciemos tuvākajā TET veikalā.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. Oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot! Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknote viss notiek, tāpēc banknote piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknote. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Politiskā reklāma sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
4: Labdien! Esmu Andris Kulbergs, Latvijas Republikas ministra prezidents. Es mīlu savu ģimeni un es mīlu Latviju. Vienmēr esmu runājis un runāšu tiešu un godīgu valodu. Meklēšu risinājumu situācijās, kad citi to negrib vai nevar. Es strādāju un strādāšu katru dienu, ilgi un pamatīgi. Un es darīšu visu, lai nosargātu Latviju. 3. Oktobrī ejam balsot. Apvienotais saraksts ir risinājums.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts. Reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
5: Aroda meisteri izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. decembrim. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
6: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
7: Gaidi zvanu, jo Radios Konto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

0: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magniflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magniflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magniflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
2: Politiskā reklāma apmaksā Zaļo un Zemnieku savienībā.
3: Esmu Sandra Glāzupa. Tuvojoties saimas vēlēšanām, laiks izdarīt izvēli. Esmu par konservatīvu politiku, kādu īsteno Zaļo un Zemnieku savienība. Gudri, lēmumi, stiprai Latvijai. Zaļo un Zemnieku savienība. 4. saraksts. Kā rīciniec atbalstu Augustu Brigmani, pieredzējušu patriotu.
2: Sponsoršana maksātājs Zaļo un Zemnieku savienībā. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Čipsi, ādažu, draugu paka ar siera vai tomātu garšu 180 gramu. Ar Maxima lietotni tikai 1,29 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 vienībām no katra veida. Ar paldies karti Coca-Cola, Fanta vai Sprite 330 ml 49 €. Kaķu barībai viskas 50% atlaide. Maxima.
5: Labvakar, te ir Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām neliels lietus, diena bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām austrumu puses vējam var veidoties migla un dūmak, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 7-13 grādi. Dienā 15-21 grāds, daudz viet uzspīdēs arī saule. Rīgā bez nokrišņiem naktī migla un dūmak, gaisa temperatūra 11-13, dienā saulēns laiks un 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Radio Skonto piedāvā. Sveiki, es esmu estrādes dziedātājs Ainars Mielavs. Katru gadu vienā un tajā pašā laikā pienāk brīdis, kad vēl vairāk ieiest un iedzert nav iespējams. Un iestājas tukšums. Es aicinu izkliedēt šo tukšumu kopā ar mani no 27. Līdz 30. Decembrim Spīķeri koncerts zālē Daugavmalā. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Ja mēs klientiem šogad atkal dāvināsim pilds palu vai krūzes svētkos, es rakstu atlūgumu.
5: Tikai mieru. Šogad dāvināsim lielo uzvārdu kalendāru ar mūsu logo un bildēm. Tas stāvēs uz viņu galda visu gadu. Es jau aizpildīju pieteikumu mājaslapā.
0: Ģēniāli! Jauna svētka arī birojos. Bet pagaid, savai ģimenei es arī tādu varu nopirkt.
5: Jā, vari pasūtīt uzvārdu kalendārs.lv.
0: Au, līdz 15. Oktobrim atlaides. Ņemu.
5: Personalizē kalendāru savam uzņēmumam vai pasūti sev uzvārdu kalendārs.lv.
0: Uzvārdu kalendāros ir arī vārda dienas.
6: Politiskā reklāmā sponsorē partiju apvienība apvienotais saraksts.
7: Veselības aprūpei ir vajadzīgas pārmaiņas. Esmu Andris Skride un kā ārsts ikdienu redzu, zāles ir dārgas, reģionos trūkst ārstu un rindas ir bezgalīgas. Ar apvienoto sarakstu panāksim zemākas zāļu cenas, īsākas rindas un pieejamu kvalitatīvu ārstēšanu arī reģionos. Andris Skride, numur 3, Zemgalē.
6: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām. Vairākas konto tev LV.
0: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.

0: Makšķerēšanā vajag pacietību, biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Šoruden viņš brauc pie tevis. Felix Ķiģelis. Ļoti īpaša tūre, un tā patiešām būs īpaša. Katrā koncertā pārsteiguma viesi. 26. septembris – Jelgava, Melno Cepurīšu balerija. 3. oktobris – Jēkabpils, Krustpils kultūras centrs. 10. oktobris – Cēsis, Artrenč Dukuri. 31. oktobris – Liepāja, Olimpiskā centra Roža zāle.
2: Biļešas jau pieejamas Biļešu paradīzē.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
4: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambuls konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo, par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu, par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu, par bagātu Latviju, par vienotu Latvijas tautu, par Latviju pirmajā vietā, par premjeru Šleseru, par 8. sarakstu.
3: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
5: Fināla sezonas izpārdošana Jusk veikalos. Visām ar mēbelēm ietaupino 50 līdz pat 75%. Pasteidzies izmantot pēdējo iespēju izdevīgi iegādāties ar mēbeles un sagatavoties nākamajai sezonai. Ienāc Jusk veikalā vai iepērcies Jusk LV.
6: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!

0: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Dzīve uzņem ritmu, plāno atbildīgi kopā ar uzticamu partneri. Kredīt 24. Kredītlīnija līdz 7000 eiro. Tavam dzīves ritmam. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
3: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Česlavs Baķņa. Esmu Saeimas deputāts un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājs. Izglītības nozarei trūkst komunikācijas, pieņemtie lēmumi netiek izskaidroti. Tā nedrīkst turpināties. Es iestājos par stabilu izglītības vidi, kurā pārmaiņas nav negaidīts izaicinājums. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotā saraksta ar kārtas numuru 4.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
4: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tiešsaistē IKEA.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām neliels lietus, diena bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām austrumu puses vējam var veidoties migla un dūmak, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 7-13 grādi. Dienā 15-21 grāds, daudziet uzspīdēs arī saule. Rīgā bez nokrišņiem naktī migla un dūmaka, gaisa temperatūra 11-13, dienā saulēns laiks un 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Šokē degvielas cenas? Izvēlies Dacia ar rūpnīcā uzstādītu gāzes iekārtu no mūsu motors Rīga un uz 100 km ietaupa vismaz 7 eiro. Man mēnesī tie būtu vismaz 140 eiro. Izvēlies leģendāro Duster, praktisko Sandero, septiņvietīgo Jogger vai ietilpīgo Bigster. Vairāk kā 70 Dacia ar gāzi, tepat Rīgas noliktavā. Esošo auto atstāja kā pirmo iemaksu. Mūsu motors Rīga, Ulmaņgatvē 5.
5: Vēlies nodot balsi glabāšanā? To iespējams izdarīt no 28. septembra līdz 2. oktobrim vēlēšanu iecirkņa darba laikā. 28. un 30. septembrī iecirkņi būs atvērti no 17. līdz 20. vakarā, 29. septembrī un 1. oktobrī no 8. līdz 11. rītā, savukārt 2. oktobrī no 12. līdz 15. Izvēlies savērtāko laiku un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 29. septembra līdz 5. oktobrim. Kūtī dētas vistu olas, zemnieku ar Maximā lietotni tikai 1,59 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz diviem iepakojumiem. Piespiens well done 9%. 1 kg ar Maximā lietotni tikai 3,49 eiro. Piedāvājums vienam pirkumam vienreiz dienā līdz 3 kg. Tilzītes sirs, cesvaine 5,99 eiro kilogramā. Maximā.
7: Politiskā reklāma. Apmaksā Latvija pirmajā vietā.
8: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
7: Sponsors un maksātājs Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Skonto tev LV.
9: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnē svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā.

0: Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kaut rīks skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Politiskā reklāma apmaksā partiju apvienība apvienotais saraksts.
2: Esmu Liena Apine, Latvijas paralimpiskās komitejas prezidente. Cilvēki ar invaliditāti nav sloks, viņi ir Latvijas spēks. Ģimenēm nav jāknapinās uz izdegšanas robežas, tam vajag cienīgi atalgotus asistentus un izskaust pazemojošo birokrātiju. Rīgā kandidēju ar 16. Numuru.
1: Sponsors un maksātājs partiju apvienība apvienotais saraksts. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk skonto tev LV.
3: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.
4: Leģendāri dzeltenais ir klāt! Stokman trakās dienas no 30. septembra līdz 4. oktobrim. Universāla veikalā un Stokman LV. Stokman delikates iegādājies arī aplikācijā Volt.
5: Sveiki! Mani sauc Apollo. Kas es esmu? Cilvēks vai ziņas? Es esmu cilvēks ziņās, jo lai kas arī notiktu, cilvēks ir galvenais. Nāc kopā ar mani uz Apollo LV. Šeit tu atradīsi svarīgākos notikumus Latvijā un pasaulē. Te ir sports, izklaide, slavenības, krimināla stāsti, dzīves stāsti un intervijas kādu nav citur. Gaidu tevi! Tiekamies Apollo LV!

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053. Top!
1: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
2: Sveiciens Rīgā un Latvijā. Mans vārds ir Viktorija Prituļaka. Es iestājos par latviešu valodu kā mūsu kopējā saziņas valodu un pamatu saliedēties sabiedrībai. Par kultūru, zinātni un aktīvu nevalstisko sektoru, kas ir mūsu pilsoniskās sabiedrības pamats. Es ticu godīgai sociālajai politikai. Ir nepieciešams lielāks atbalsts ģimenēm, bērniem un senioriem. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Rīgā no apvienota saraksta ar kartes numuru 12.
1: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
3: Pirmo reizi savs, neīrēts. Svedbank būs kopā ar tevi katrā tavā pirmo reizi, pērkot mājokli, būvējot māju vai mainot īpašumu. Noskaidro savas hipotekārā kredīta iespējas Svedbank mājaslapā. Uzzini, kādu summu var aizņemties, kāds būs tavs ikmēneša maksājums un ar ko sākt. Svedbank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kā no zināšanām par uzturu izveidot veiksmīgu Latvijas uzņēmumu.
5: Šoreiz LIA atbalsta programma uzņēmēja veiksmu stāstos iepazīstinām ar SIA Premu. Latvijas uzņēmuma, kas izstrādā uzturu bagātinātājus ikdienas uzturu papildināšanai un labsajūtas atbalstam.
4: Klausies darbdienās 9:20 radios konto. Pilnu interviju skaties Skonto tev LV. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Projekts īstenots projekta MVU inovatīvās uzņēmējdarbības attīstībai ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas reģionālais attīstības fonds un Eiropas Savienība.
6: Sveiks! Tu klausies radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām neliels lietus, diena bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām austrum puses vējam var veidoties migla un dūmaka, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 7-13 grādi. Dienā 15-21 grāds, daudz vietu uzspīdēs arī saule. Rīgā bez nokrišņiem naktī migla un dūmaka, gaisa temperatūra 11-13, dienā saulēns laiks un 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Politiskā reklāma sponsorē partija apvienība apvienotais saraksts.
4: Sveiciens Vidzemē un Latvijā. Mans vārds ir Ilze Vergina. Es esmu ar ilgadēju pieredzi izglītībā un darbu Saeimā. Es zinu, ka katram bērnam jādod iespēju atklāt un attīstīt savas spējas un talantus. Kvalitatīva izglītība ir pamats zinošai sabiedrībai, stiprai ekonomikai un drošai Latvijai. Ja domājat tāpat, tad priecāšos par jūsu atbalstu. Es kandidēju Saeimas vēlēšanās Vidzemē no apvienotās saraksta ar kārtas numuru 10.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība apvienotais saraksts reklāmas saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāks konto tev LV.
5: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē skonto tev. Čilēks FM.
6: Mans mīļākais brīdis tuvojas.
7: Gaidi zvanu, jo ar Radio Skonto jau 22. Gadu saviem klausītājiem dāvinās jaunu auto no Skandi Motors.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām neliels lietus, diena bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām austrumu puses vējam var veidoties migla un dūmak, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 7-13 grādi. Dienā 15-21 grāds, daudziet uzspīdēs arī saule. Rīgā bez nokrišņiem naktī migla un dūmaka, gaisa temperatūra 11-13, dienā saulēns laiks un 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām neliels lietus, diena bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām austrumu puses vējam var veidoties migla un dūmak, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 7-13 grādi. Dienā 15-21 grāds, daudziet uzspīdēs arī saule. Rīgā bez nokrišņiem naktī migla un dūmaka, gaisa temperatūra 11-13, dienā saulēns laiks un 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferrat.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām neliels lietus, diena bez nokrišņiem. Naktī pušot lēnām austrum puses vējam var veidoties migla un dūmaka, kas saglabāsies arī rīta pusē. Gaisa temperatūra 7-13 grādi. Dienā 15-21 grāds, daudziet uzspīdēs arī saule. Rīgā bez nokrišņiem naktī migla un dūmaka, gaisa temperatūra 11-13, dienā saulēns laiks un 18-20 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.